0: O reira, kia tahuri ake tātou, kia te o Kiwa McLean o Pūkaia.
1: Kua tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te mahautārearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tirā te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui. O te whānau āpanui, ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
0: O tira, ko puto hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei ara e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te o Kiwa McLean.
1: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mā tua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite ake tia e te hapū ngā wā whakaeke, rā ko te iwa karaka, ko te paupautanga o te rā me te whā karaka i ara.
0: I nenge tō, ko ngā hā kinekina. Ko Waitohu Kirimano Hou e Chanel Harris-Tavita o tīwi o ngā puhi, e tākoro tonu ai ia mā ngā tamatoa taino atu ki te tau 2029. Nā tēnei Kirimano Hou nei, ka eke te roa ōna e tākoro ana mā ngā tamatoa ki te tekau tau. I nā rā hoki i tīmateia ki te tākoro mā rātou i aia e rangatahi ana. Hoi anore tīwi, koe ranga hā kinekina o te wā, kia ora tātou.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
3: Tukuna kia rere.
4: Wāde.

Profakka taki teira atsua, o teira atsua, o teira tangata, aru aru ia haume aku kai whakaoho, hoinga kare aoroto. E aku tumu ere ngā puoro, moia nei taku tūpono, kei te tipu, kei te rea, ngā reo, aine rau katau.

0: ko te reo te Māori o te mana Māori. Tautokohia ngā mahi whakaora reo Māori marunga i te reo irirangi o te hiku o te ika. Mehe mea he kaupapa kōrero tau, whakapā atu kia rea tauroa. Marunga i tēnei nama, whākore waru, toru iwa, whāwhā. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kau mā whetu, iratahi te iarere.
1: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika iwa tukou mawhitu iratahi te iarere. A ko te kai korero e whai ake nei ko Piripi Mō ki te kōrue pāna ki tēnei rohe o Piroa arā ko te Brent Doerns. Nō reira me tari ake tātiki aia. Tēnā koe Piripi.
2: Tēnā koe Joe. Tēnā rā koutou e ngā whānau, ngā tini whānau o te hiku o te ika Māui e hakarongo mai nei tēnei ata.
1: Ai, mihi anō ki a koe, whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoe e are taringa mai nei ki a tāui i tēnei wā, ki a kōrero tahi tāue e pāne ki tēnei rohe o Piroa, tainu atu ki te Hana, Brent Doerns Alternative, even more critical after te Hana Expressway deal. Tēnā, haka marama mai i wene o ngā mahi mō tēnei rohe matua o tātou ki roto i te tai tokerau.
2: Oh, me tuatahi, me ka tika ki te kāwana, e whai kirimana mō tēnei wahanga o te torori matua mai Tāmaki Makaurau. Engari, kia mātou me kaua e mutu te Northern Corridor ki te Hana. Me whakawhiti haumaru te rori ki tū o Piroa. Nā te mea mōheo ana tātou e Jau, i te rere ki tanga o Tāwhiri mātou i tēnei wā, me ngā āwhā nui, me era atu ngā mea e aukatingia ngā rori i runga ngā pai maunga tēnei tēnei.
1: Ai, tika tonu, ko manga muka tērā, āhua rua ngā tau, i kapi i tērā wahanga kia tātou, ko te State Highway 1 tērā, te rori matua, kia mauria mai ngā kai ngā harānei, tērā te wahi matua mō ngā traka nui, kia kau e haere ki runga i te State Highway 10 me ngā priti maha ki reira, hoi no. I ahu mai ngā whakaaro i hia, kia timata wene o ngā rori, ki te anhau tētahi paku kōrero ko te aronga nui, kia haka rewa i tēnei rori hau, hei te 2033, hea ho kōrero e pāna ki tērā kaupapa.
2: E Jau, e hara e tēnei whakaaro i te whakaaro hau, ne? Ko wānanga tia te kāwana ngā iwi, nā kaunihira katoa me pēhea tātou e hono te tai tokarau ki te mutu. Engari nā te pūtea koe nei noa te wahanga tuarua. Engari ki te nuinga he raru nui te Brent Doerns. I te wā o te tērā Cyclone Gabriel, tēnā āwhā nui, I think it was about 9 days au katingia taua rori. Ata pau kato ngā kai kei roto i ngā supermarkets, e hara tēnei te ao kōhatu. me whai kaha ana e nei huarahi matua kia tāpiri mai tātou. Hei oranga kia whāngai hia te iwi. Kia whāngai anō ngā Pākehi, he marketing nui tēnā ki te tai tukarau a Tāmaki Makaurau. Nō reira, ki te nuinga o tātou o te tai tukarau, he taki nui tēnei kia whakawhiti te rori ki tēnei taha o Piroa.
1: Ai, no reira haka whanui ake wena o ngā kōrero. Pēhea rā te roanga ake, heaha ngā rerekētanga, ngā huanga pai o tēnei rori hau e kōrero nei e koe. Mō te tai tokerau mō ngā Pākehi me ngā hāpuri o tēnei rohe whanui.
2: O tāku nei titiru ana ki Asiania, rātou ko Fulton Hogan mā nā rātou tēnei kirimana e whiwhi. He nui hoki o rātou nei pai mō tēnā hanga rori. I te rātou ka karanga mātou wetahi hui mā rātou ki te tūtaki wetahi o ngā Pākehi o te tai tokarau. E hui kei rotu tō mātou nei tari ki te tūtaki e nei kamupine nui. So wainga nui e nei marama tata nei, nā te pānui o te kāwanatanga mō tēnei wahanga mai i Walkworth ki Tahana. Kia tūtetai hui mo e nei Pākihi o te nota ki te tūtake e ngā kai kirimana matua. Me pehe rātou uru mai ki roto i tērā mahi. A te mea he nui rawa nā rawa mō tēnei hangaruri.
1: Mm.
2: So he mahi tērā mō ngā whānau, he mahi tērā mō ngā kamupini. I tūtaki wetahi i Tahana mō te wahanga tuatahi i tērā tau, Pākihi Māori katoa tau. I think tata ki te whā rau Pākihi e mahi ana te wahanga mai orewa ki Walkworth. Nā reira, ki tā mātou nei titiro, he kaupapa paitera mō te āhuaranga o ngā mahi a Asianiama mō tātou.
1: Kaore kore nui rau atu ngā mahi, kia whai mahi ngā whanaunga nō te kāinga nei, nui rau atu ngā pūtea me ngā rawa pēra ki o kōrua, kia te tuki pai wēnei o ngā ara matua, mai puhi nui tai no atu ki te hana, ara ko Walkworth ki te hana, nō reira nui rau atu ngā huanga mai tēnei o ngā kaupapa. Ki ngā whanaunga āhua noho taiapa ana ki tēnei kaupapa, hea ho o kōrua kia rātau i tēnei wā.
2: O mea te titiro nei, me waiho, me tatari mo te karanga kia hare mai ai. E tutake anau a Manu Burkhart i Waiganui e nei marama no Far North Roadings. Nāne tiruhia hei turanga mahi mōna i roto Whangarei. Kia whakariri tana kamupene mo tēnei hangarori. Me whakariti o koutou nei, Pākihi, kia uru mai ki tēnei mahi.
1: Ko kōrero kē koe ahara tēnei mea he mea ohorere, engari mai rāno wenei o ngā kōrero, kia whai atu e tētahi ara anō, he ara matua, mō tēnei o ngā wahanga, tēnei rori, ki Wainganui a tātou. Nō reira, ko kōrero kē hoki mō te Northern Corridor, heha te kōrero matua ki te kāwanatanga mō tēnei wahanga pēhia nei tātou te koke hakumua.
2: Ahako pai tēnei wahanga, me kaua e waiho tē ki te taha, tēnā hononga whakawhiti atu i a piroa i the Brinduans.
1: Mm.
2: Kau e waiho tē te rori ki Tahana, engari me whai huarahi ki te taitokarau whānui.
1: Kia ora. Nō reira mō ngā whanaunga, he ana te ruku hohonu ki wene o ngā kōrero e ahi ana tātou. Te ata pānui hia i ngā hakaritenga, te whai atu i wētahi wāhi mā tātou ki te ata tiro hia ki wene o ngā hakaritenga e piripi.
2: Kai Wainganui e nei wiki tata nei, kia ringi atu te tapiri mai mata ki e nei kamupene matua. Kātahi nō ka whakariti e tētai hui mō tātou te taitokarau, kia titiro me pēhea tātou i anga mūai.
1: Ai, kaore kore kua hakarite kē koutau i ngā hui ki ngā tangata kātika, ki ngā hapu me ngā rōpu kātika, kia kite nei i te angitū o wenei o ngā kaupapa, kia hakatūtū wenei o ngā wāhi mō ngā ara matua o te kāinga nei. Horekau he pātai he koro tuati i tērā e piripi, engari he koro haka kapunga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e whaitaringa mai nei i tēnei wā.
2: He mihi nui kia koutou. Mea koutou nei mai mohe ana te tawhiti mai o koutou o te muri whenua. Me te āhuatango ngā ruri. E pai ana tēnei ruri kia hono, whakahono mai a Whangarei ki Tāma ki Makaura. Engari e mohe ana tātou. Mā ngā kaunihira e nā rohi katoa. Nā rori kei rongi i te taitokara katoa e tāpiri mai ana a muri whenua. Ngā whānau a te kutika he kaupapa no tēnā. Engari, kei kona e hoki mātou e tautoko ane rā kōrero. E mohe ana tātou ngā neke haere o ngā kaunihira i tēnei wā, kia whai kaunihira kotahi pea mō tātou. He takinui tēnei ngā ruri mō tēnā āhuaranga haupia, engari me whai, ko tahitanga tātou i runga i enei momo, kaupapa mō tātou. Hei oranga, mō tātou katoa.
1: Ai, tika tonu i tēnei o ngā tau kōwhiringa pōti mō te kāwanatanga ko te tumanako ia kia tutuki pai wene o ngā mahi mā tātou katoa tāku kia koe e piripi kia matara ki ora.
2: Kia ora, kia ora mai tātou.
1: Mihi anō kia piripi mō, wene o ngā kōrero e pāna ki tēnei wāhi anō nā piro. Kia tū tētahi atu rori, kia haukoti wene o ngā raruraru pēra ki maunga taniwha ki manga muka i haukoti tērā wāhi mo te wāroa no reira me pēhea nā ngā traka, ngā kai, ngā pākihi, ngā aharānei kia taimai ki roto i a tātou me pēhea nei tātou te hakaputa i ngā huanga, i ngā hua o te kāinga nei ki tangatake. No reira, koi ara tētahi o ngā aronga nui mo tēnei kaupapa hakaronga tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tako mā vitu, iratai te iarere.

0: Nau mai hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o te ika, kua hautonu tēnei ko Daphne Popata e hautu i te hōtaka o te kuaka mā rangaranga. Tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā ko kahi kā moko o te pānia. Kua tau mai ki te kōrero e pāna ki ngā kaupapa huhua o te wā hoino. E tū tētahi kaupapa meke meke ki roto o kaikohe koia hoki tēra e arataki pia i tēnei kaupapa. Nō reira ka whai wāhi a ki tātou ki te kōrero ki, mō tēra kaupapa. Kia tāhuri a ki tātou ki te pōhiri āia tēnā koe moko.
1: Ei, tēnā koe te tuahine e kātia ki kautu katoa whanaunga mai. Hakarongo mai ana ki tēnei uiui.
0: Ah, tēnā koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou. O tira, 405 Big Dust Up, he kaupapa rangatira rawa atu tēnei i kitea i muia ai te whenua o Mills Gym i ngā rangi hakatā kotaha atu nei. I pēhia te haere o tira kaupapa.
1: O hara mai te pai o te piki puehu o whākore rima 405 Big Dust Ups. Tērā pia, ko tahi e rua marama ki muri pia taku hoa Trishna Vaka e kai meke meke toa o Aotearoa tērā. Ka tono mai ki ahau, ka pātai. Ei, e hoa pai koe hei MC mo tēnei kaupapa meke meke i te kai kohe kohe. Ahau ka hakautu atu. Ka hore rawa atu, ka hore anō ahau kia mahi MC mai i tētahi kaupapa pēra, kaupapa kaunihira, ngā mea ōkawa, ai, ko pai anō taku waku pūkinga MC engari mō te whawhai, haua hoki rāno mō taku tūmeke, mō taku mataku katoa ki aia, kei kurua ahau, ka hakai. Nā, ka tai atu ki te kaupapa nei, man, e hia rau hoki ngā tangata, o tēnei hapori whānui, ka tai atu ki runga o te mira, te ingoa o tō mātau whare kori-kori tinana i kunei te kai kohe koe. Ahakoa te kōpeke, ne, kei wanganui tonu i te hotoke, ko hene takurua tērā e piata tonu ana i te pō. Me te ua, man, e hia rau tangata ka tai mai, arua te kaunga whawhai i oti i te rā, me taku mehi hoki ki te pai o taku mā takitaki e ngā kai meke meke tāne mai, wāhine mai, rangatahi mai, hanga kaumātua mai anō hoki i tino kaha anō hoki i kitea ko te aroha, ko te totoa, ko te whanaungatanga wera āhuranga katoa engari ko te mea papairawa atu o te katoa te rā. Kawa ko ngā toa, kawa ko te mea ko tētahi o waku kaihana, tētahi o ngā kai meke meke katoa ia. Engari ko taku ki te atu, o te atu kau noa ko ia whawhai, he awhi awhi, he mihi mihi tērā ka kitea i Wainganui, i tērā i toa, i tērā no hoki i hinga haramai te atāhua o tērā, me te huro, me te hurei, o te minenga i mātakitaki atu. Kaupapa papairawa atu.
0: Ai, he rangatira te kaupapa, i runga anō i te mōhio, he kaupapa tēnei e tāia ngā rangatahi ki te whakatauri i te whare tapawha, kia whai wāhi anō rātou ki ēnei momo wāhi, kia kaua e puta atu ki ngā tiriti. Mōhio ana tāua, ko ngā hāpuri o te hiku o te ika e tino pāngia ana e te mate hinengaro me tēnei mea te addiction. Nō reira, he rawe te kitea i tēnei momo kaupapa e whakatairanga i te hauora pai. I kōrero koe e pāna ki tō weriweri, engari he kanohi kitea koe moko, e kaha mōhio whānuitia o tātou rangatahi i a koe mahi ana i te kura. Nō reira, ka hore he kore Māori ake nei tēnei mahi kia koe. Hoi no hoki, koeira pia tētahi o ngā take kua eke koe, hei kahi kā mō tātou o te hiku o te ika. Kia peka atu. Tātou ki era momo kōrero, he aha pia etahi o ngā kaupapa nui kei mua i a koutou i tēnei wā.
1: O tika he nui tonu ngā kaupapa kaunihira e hakahoha mai ana i ahau, e hakarangirua mai ana i ahau, e mainga ana kia rakuraku au i ngā kutu o te mātenga i wona wāne, engari e oti pai ana te mahi kia pono te kōrere, kōrero hakakata noe hoko wera kupu taki. Engari nui ngā kaupapa o te wā e te tuahine mātua rā ko te mea nui kei tua i te hirikapu i tēnei wānei ko Local Government Reform Care tērā, ko Head Start te ingoa o tēnei hōtaka, he hōtaka hōha marika. Tōru marama noeho te roa kua homai ki a mātunga kaunihira e te kāwanatanga e te minita kaunihira kia hakari te tono ka pehi anō e haka kotahi, e kore pea e haka kotahi ko ngā kaunihira o te tahi rohe. Tekau mā tahi ngā kaunihira a rohe, tai ao o Aotearoa, ko a mainga e te kāwanatanga hei te tau 2028, koina te tau pōti kaunihira, ka haka korenia ko waiwa kaunihira. Nō reira, ka pehia tōrohe e mahi tika ai i muri i te haka korenga o te kaunihira arohe o te taitoke rau. Mātou o te kaunihira o te hiku o tika, ko rātou o te kaunihira o te taufanga a reipai, ko rātou anō hoki o te kaunihira o te kaipara, ko mātou wera ko ngā territorial authorities, ko ngā kaunihira ārawa. Ko te kaunihira arohi o te taituke rau, te kaunihira tai ao e noho ana ki runga i a mātou. I tana haka korenga, ka pēhia ko ngā kaimahi, ko ngā mahi e oti ana i taua kaunihira i rotu i tēnei rohe. Ka homai noa mai ki a mātou ngā kaunihira a takiwa, mā mātou ke e haka haere, ko ngā kaupapa pēnei i te rāka haka marumaru, te civil defence, ngā mahi waipuke, ngā pahi tūmatanui o te rohe, wera wetahi o ngā kaupapa e haka haere hi ana e Northern Regional Council, tērā te kaunihira e kōrero ti ana e ahau. I aeneina i tēnei wānei e hakarite ana mātou ngā kaunihira i te tono. Pahi no inaini nei mātou ka patu ka pēhia tēnei tono, hei te wiki tuatahi o ākuhata hui ai tēnā kaunihira, tēnā kaunihira ki te pōti haka ai haka kāhore kē i tēnei tono, ko hakaritea i roto i te tono e mea ana kia ei te 2028, ka heke haere ko ngā kaunihira o whāo te taitoke rau ki wōna kaunihira e rua noa. Ko tahi ki whangarei kaipara, ko te rātua no ki konei tonu ki te hiku o tika. Hei tōna 2003 māwha te tau, ka haka kotahi ko wera kaunihira e rua, kia tūai ko te tahi kaunihira kotahi o te taitoke rau. Hoi, he roa tonu te wā ki mua i te aroaro e kōrero tonu ai ngā kōrero e wānanga tonu ai ngā wānanga. E hakarongo anō hoki ai ki te iwi hia hao rātau hia hia. Hoi no ko tā mātau i tēnei wānei, he hakariti te tono, ka tono atu ki te kāwanatanga. Hei ko tāku koina tēnā ko taku hoko i taku tīkiti ki runga i te pahi kia whai reo tonu ai mātau o tēnei kaunihira ki rato i wēne hakataunga ki tēnei kāwanatanga. Kuare i wōna wā ki tēnei mea te consultation me te engagement i roto i te bāpoto. Shoi, koina pia ko taku tūmana ko tētahi haka rāpopoto e mārama ai ngā kaihakarongo e anga pēhiana tēnei i tēnei wānei.
0: Kia ora, e noho ana te kaunihira o te hiku a teika ki te hea taha o te taiapa i runga i tēnei kaupapa. E hea nā koutou kia aukati i tō tātou nei a kaunihira ārohe.
1: E haka paena, aha kua kōwai, i tīmata ai ko te local government reform i raro i a minitana mai mahuta, i raro i a reipa, ko te ingoa o tērā ko te, te anamata o ngā kaunihira, te ingoa o te tahi pakirehua, nāna ke i tuku kia rua tau pea te roa, o wetahi kai kōmihana e huri huri haere ana i te motu ki te kite atu, me pēhia tātou e anga hakamua ai. Kia hate anamata mō ngā kaunihira. Nō reira, ahakoa kōai te kāwanatanga koia tēnei ko te tahi kaupapa kei runga i ngā pokowhiwhi. Ko taku raruraru pēr i roto i tēnei kaupapa e heka haere hi ana e nāhinara ko te aronga. I raro i a minita mahuta, ko te aronga he kaupapa kia wānanga me pēhia tātou e panoni. I raro i a nāhinara, e mainga ana, e tohutohungia ana, me pēnei koutou, me pērā ke koutou. E hanga ki te atu ana i te porotiki i rotorane, te tōranga pū, ka hore te iwi e pai ki ngā kaunihira nō reira, me kiki haere i ngā kaunihira, ka mea rakau rātou e mahi ana kia tika, mā mātou e haka kore i ngā kaunihira tai ao, mā mātou e haka pūmau i ngā reti, ka hikina i raro i ngā kaunihira, wera momo kōrero katoa, e hanga scapegoating mai ana ki woku hakaro e hoa i a mātou ngā kaunihira. Hoha marika, e hakaia nā hau me rereke i te mea ki te mahi tonu, e, I timatahi ai ngā kaunihira e mōhio nei tātou i te tau kotahi mano iwara waru tukauma iwa. Te tau i mua ki taku whānau tanga mai ki tēnei ao. Nō reira, ko hanga kaumātua haere ki ngā kaunihira i tēnei wānei, ka pēhia tātou e hakahau, e haka ora anō i ngā kaunihira, kia pāno te hakaratua tu ki ngā iwi ngā mea i hihiana. Kia māmano ki te utune. Engari, ko te momo o te haka haere i tēnei kaupapa i raro i anahinara, ka hore kē e pāna ki au mōre kari ka pai ki hau. Mātou o tēnei kaunihira kua akai kia tū motuhake i te tuatahi a te hiko o tika i raro i tōna ake mana, hei kaunihira e kia nei he Unitary Authority, he kaunihira e kapu ana i ngā mahi o tēnei wānei, me ngā mahi a te kaunihira tai au. Taihua pia ka kite hei te kitaku mahara whā o ākuhata hui motuhake ai mātou o te kaunihira o te hiko o tika ki te pōti ki tēnei tono, mēnā raune ka tukuna atu ki te kawanatanga nō reira. Kia mau tonu mai ki wera momo kōrero e te iwi.
0: Ai, kia ora, ko te hanga nei e āta whirawhira ana tātou, te maria, ko wai te hunga ngutu kaune, ko te kaunihira, ko te karauna rānei. Engari, he tikara ki te tukumihi ki ngā mahi nui ko oti nei e tātou, me te mea hoki ka āta whakaaroa hau ki wetahi o ngā kōrero ta tāua nei whanaunga a tāmati rākena me tōna wangawanga pia kia i riro tātou i o tātou tūru wāri Māori. He āhuatanga tēnā ka pā mai i raro i tēnei momo hakarerekētanga o he kaupapa rerekē tērā?
1: O nā, tika tonu rā, koina tētahi o ngā haka tūpatotanga i roto uwi nei āhuaranga katoa ne. Nā tēnei ka wanatanga i hakahau kia pōti hakau i ngā wāri Māori mēna ka hiehia ki te pōti hakahe, nā, ka ngaro haere, ki te pōti hakai, ka pūmau tonu. Nō reira, kua puta te hiko o te ika ki te pōti hakai ki haka mana i ngā wāri Māori ko tōna tikanga me ū tonu. Ka hore a haue ki hiana i raro i ngā haka rereke, rā weke weke tanga kaunihira, ka mainga e te kāwanatanga kia kaua e tū wāri Māori i konei te hiko o te ika. I raro i tēnei tono e tono, ko te rapia ki te pōti hakai ka tono atu ki te kāwanatanga, ka noho motuhake ko te kaunihira o te hiko o tika, nō reira ka pūmau tonu, ka haumaru ko te wāri Māori ko a pōti hakai nia e te maria whānui. Koina tētahi o ngā patanga pai i roto i wēnei āhuaranga i tēnei wānei.
0: Ai, ko aku whakaaro noiho tēnei. me noho wehe tātou. I te mea, he rere kē, ngā nawe o ngā taone tuawhenua ki ngā taone nui, ne? He rere kē marika. Nō reira, e mihi nui ana kia koutou me ngā mahi nui e oti ana i tēnei wā. Hoi nō rā e moko ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapi rā nei au ki te hunga i haka rongo mai ana.
1: O, hoi no he mihi ki a koe te tuahine ki a koutou katoa e tiwi kua roa mai anō hoki a hau e rangona ana ki ngā irirangi o te hiku no reira mihi kawatu ana ki a koutou. Kia mau kia ū tonu mai he tau pōti tēnei, kei a koe tō mana, kei a koe tō reo, mā te pōti koe e hakamana i tō reo kia kaha mai tātou i te whānau.
0: Ai, ka te ake rā e te iwi ko te reo kōrero tērā a kahika moko te pānea. Hoi nō rā, tērā pia te anamataka ki te atātau i tēnei kanohi Māori ki te whare mihere, tērā pia he huarahi pai tērā mā tātau o te taitokerau whānui. Engari kia whakairi ake a hau i taku raurau kōrero i konei e hoa mānoho tonu mai ki te hiko o teika. Marunga i te kaha o te iarere, iwa te kau mawhetu, ira tahi.

0: He rā ngai mamao ka taka ki tua o nuku taurua e kore a muri e hokia. E a kurauranga tira o te hiku o teika nau mai hakatau mai ki tō reo irirangi Māori, ko Daphne Popata tēnei e hautu i te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tā ku kei runga i tuai a kōrero i tēnei wā, kō rānera kai o ki te kōrero mo te ekenga a JJ Honeripikoi ki te tūranga hei hiamana takirua o te kahu o Taonui ka tahi. Kārua ki te kōrero ki te manahaka hono ārohe. Kia tā huri a ki tātou ki te pōhiri āia, tēnā koe rānera.
1: Ai, te tuahine, tēnā koe o te dāwaku huanga o te hiku o teika. Morena atu i a tāhuna, tēnei pipi whanauroa kua tau ki roto i te kōpeke, i te taitonga, e mihi atu nei, e mihi atu nei. Morena, tātou katoa.
0: Tēnā koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou mō tēnei kaupapa. Me te mea hoki, ko hone, ko JJ tērā, tētahi o ngā uri o Ngāti Kahu ki Whangaroa. Kua eke ki tēnei tūranga mananui, ne?
1: Ai, tēnā koe. Me mihi kā tika ki tāku panaunga. No roto i a Taimālo, no roto i a Waimahana, tira i a Ngāti Kahu ki Whangaroa, ki tēnei whiwhi ngā ona. Ki tēnei tūranga ko Kōpaua, ki tēnei tūranga hei hea mana takirua mo te kahu o Tāone, me te hari, me te koa, o tira te whakaaute, ngā iwi katoa, ngā rōpū a iwi katoa, ngā rōpū mananui katoa, o te kāinga, kia rātahi, ko taku whāia, no roto ia Matawaia no roto ai te māra o Hine Amaru a Whae Rowena Noki rautahi ko ngā heamana takirua a te kahu o Tāone haere i roto i ngā tau te haere mai.
0: Nā reira, hea hanga pukenga ka kawea mai e ia e raua pia ki tēnei tūranga hou?
1: Ko te kaupapa o te kahu o Tāone, he kaupapa whakahuihui ngai. Matua rā koe a tēnā ko te kaupapa, o tēnā heipunga, o tēnā kāhui. Hea mana, ko te nohotahi, ko te kōrerotahi, ko te whiriwhiritahi kamatu, ko te ata wānanga, te ata whakarautaki, te ata mahere, i ngā kaupapa o te wā, i ngā kaupapa kei te haere mai. O tira, ngā kaupapa, ka tāia e ngā māngai o ngā iwi, te whakapanake, te kōkiri, maroto tonu i tā rātau, i wā rātau mananui, i wā rātau kawenata, i wā rātau pakahaeretanga, ko te tipukenga nui moku nei ki taku whanaunga ki a JJ, kei aia tērā hinengaro, tērā koi, mo te taha ki te tāhua, mo te taha ki te whakawhanake, o tira mo te taha ki ngā kaupapa whakawhanake rawa, kaupapa whakawhanake pūtea, kaupapa whakawhanake i ngā rawa o tō tātou nei kāinga. Matu ake i tēnā, ko te mahi a te takiruara, o te tokoruara, he āpa kōkiri i ngā hiahia o ngā māngai a rōpū āiu i roto i wā rātou hui huinga. Narira me mihi kātika kia rautahi, taku hoaia nā Rowena, māra makau ana tātou, huri te tai tokerau. Koia e noho hei tai tuara i te hiaraini o ngā kaupapa o te kāu. Nā rira, kore kore, ka u tonu a Whae Rowena, i ēnā pūkenga, i wena o ngā pūkenga, kōkiri wena o ngā pūkenga tai tuara. Mā JJ Pea, te whakamahere, i wena o ngā hiahia. Nā rira, e mihi kawana kia rautahi i tēnei kōpaunga. Hei hea mana takirua mo te kahu o Tāone.
0: Tēnā koe I ērā kōrero. Me te mea hoki he tikara ki te tukumihi ki a Raua. Ehara tēnei te tūranga māma. Nō reira, e mihi nui ana ki a Raua I whaifakaro nui kia whakai ki ērā tūranga ne. Hoi nō, he kaupapa anō hei a ta whera mā mā Taua. Ko te kaupapa o Manahaka Hono Ārohe, tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa me ngā pānga ki a koutou ki roto I tērā taha o te rāwhiti nei.
1: Ai, tēnā koe, tēnā koe. Ai, mō hena tātau, ko rogo tātau I ngā whakawhiunga, i ngā, me ki ngā tāmitanga o te wā. O te karauna, ko tā hūnoa o tira, ko te whaitū me ki o tō mātau iwi o loto o whangaroa. Ko te mana whakahono ārohe o tira ngā kawenata I wainga I ngā ropu āwi me ngā kaunihera, ko pērā kau. Ko wainga I ngā iwi me ngā kaunihera. Hake te mea ko enei kawenata o enei whakaitanga I wāinga I ngā iwi me te krauna. Nā rira, te whakahihi hoki o te krauna, kia mai ngā atu. Ka mai ngā anō mai ki ngā iwi, me pēnei ke ngā tikanga I roto I ngā whakahaeretanga o te wā. Ko tāku, o tira, ko mātau, o whangaroa, o enei kawenata, enei whakaitanga, he ara whanaungatanga. He ara whakawhanaunga I wainga I ngā iwi me ngā kaunihera. Hake I te ara whakahaere, hake I te ara whakamanamana, he ara whakawhanaunga, he ara whakakōkiri I ngā hiahia, he ara e tai ana. Ngā ropu ērua, tira ngā ropu āiwi me te kaunihera, te kōkiri I ngā hiahia, te whakatakoto I ngā wero, kāmetu, te kōrero hia I ngā take o te wā. Ngā take I roto I, mō mātou nei, ngā take I roto I a whangaropu, nā rira. Tēnā, kōrero ma te nohotahi ki te tēpū me ki ka pai ake te whakatau. Mō ngā kaupapa hrenua, mō ngā kaupapa wai, mō ngā kaupapa taiao, wai hoki ko ngā kaupapa raweni, ko ngā kaupapa hangahanga whare, me ngā kaupapa anga-anga rori, māra māna tāo te tuahine, ko ngā ala poko-poko katoa huri te taitokera, mā wenei whakaitanga, ko wātea, ngā iwi, te kōrero, ki ngā upoko, ki ngā māngai, o tira ki ngā āpiha o te kaunihera. Anei ngā take o tō mātou nei rohe. Me kōrero tahi tātou ki te whaka tika, kāmatu, whakapai, ki te kōkiri tahi mō ngā kaupapa I roto I tō mātou nei rohe. Tērā kōrero, e hana I te mana motuhake mo tētahi taha me ki. E kawenga ngātahi mo te katoa I wainga I a whangaroa me te kaunihera o te hiku o te ika, te kaunihera o te whānota. Mena e kahana ngā hononga, me kaha hoki ngā hua mo ngā whakatupuranga kei te haere mai.
0: Ai, tikara ngā kōrero, me te mea hoki, he mahanga tāmitanga kua uhia ki runga I o tātou kaunihera I tēnei wā. Me te mea hoki e whaifakaro nui ana hau ki o tātou wāri Māori e a ta ngāwari ake te hunuku ki ēnei momo whakaaitanga. Engari he hua, kua kitea ki roto I ēnei whakaaitanga?
1: Tō ngā hua I roto I haina tia tō mātou nei mana orite me ki. Mana orite relationship agreement I tērā tau. Ko rua wā mātou huiwinga. Ngā āpiha o tō mātou runanga o tira tō mātou iwi o whangaro ki ngā āpiha upoko nei o te kaunihera I roto I te tata ko tahi tau ko pahemo ki tahi o ngā tino pataka ko puta ko te taha ki te procurement E pai ana mata te kōrero tahi mō ngā ahuarana e pānaki ngā whenua rāhui, ngā Parks and Recreation i roto i tō mātou nei rohe rohenga. Tamatu, ko ngā rori, ko ngā huarahi, ko ngā huarahi matua, i raro i te maru maru o te kaunihira, ko wātea mata te kōrero tahi e pānaki ngā, ki ngā pāhuhu whenua, kua hipa i roto i, ngā, i roto i te tau ko pahema. Mā tēnā noho tahi, mā tēnā kokiri tahi, ko oti kau mātai te whakatika, mātai me te kaunihira iwe nā pāuhu whenua i roto i te toru, te whāmarama. Nā rira, koi apea te tahi o ngā pataka nui ko oti nei mātai i roto i ngātai. Atia tēnā, ko te mahi tahi me ngā whika, me ngā rarauna, mārama ana tātou, kei a te kaunihera, te hereini o ngā mano whika e pānaki wa mātou nei whānau, e pānaki wa mātou nei whenua, e pānaki wa mātou nei kaupapa whakakokiri, mā tēnā toha, mā tēnā noho tahi, ko wātea te haipū kamutu, te whakawhanaki, i ngā hiehia o roto o a mātou nei rohe, i runga anō i te mōhioranga ki te base number me ki, ki te tīmataranga me ki, ka tāia te whakawhanake. Nā rira, he taura here tangata wēnei mana whaka hono ārohe, he taura here whenua, he taura here wai, he taura here ropu, e here tiana ki ngā hiehia, o whangaroa tira ngā hiahia o a mātou whānau, o a mātou hapū tō mātou nei iwi.
0: Hai, tēnā koe moera kōrero. Hei whakakapi ake, kua kōrero rānei koutou e pā ana ki e tahi kaupapa, hei whakangāo i ngā take waipuke i te rohena, because e kite ana tātou e kaha waipuke tonu ana tērā rohenga i a wā ka heke pautekaha te ua. Kua aro koutou, i roto i enei whakaaitanga ki era momo āhuatanga o he kaupapa tērā mo te anamata?
1: He kaupapa no te inamata. E tutuki anamata i tētahi rautaki. I te waipuke nui neina. I te tau, ai marika, tau 2006, taku mahala. Tōna rua mita te waipuke i ngā rori ki roto i a kāio. Nā roto i wēna tōna rua te kautau i hahanga o. I roto i ngā te kautau koni ake i hangahanga he rautaki mō ngā kaupapa waipuke. Pū ki roto i a kāio o tira pū ki ngā rori matua o tō mātou nei rohe. Ko roto i tēnā ropu ko ngā māngai a te hapori, ngā māngai pāmu, ngā māngai o NZTA, te waka kotahi, ngā māngai a iwi, o tira me wetahi o ngā māngai a hapu. I oti kaino mātou te whakarautaki i ngā Kaio River Flood Mitigation Strategy and Plan. Ko eke mātou ki te phase 3 o tēnā prene, hei te noe mai e tū mai nei. Nā rira, tēnei mea te whakaitanga, tēnei mea te whaka hono ārohe, mana whaka hono ārohe, he whakawhanaketanga i ngā whanaungatanga ko oti nena i roto i ngātai. Nā rira, ko te anamata me ki o enei kaupapa, e u kia wātea, kia āhei noki, te u ki wēnā prene i rotu i ngātai katai, karua te whakawhanake i wēnā o ngā prene, kei wehe mata i rotu i ngā kaupapa. Koi a tāku e mnana, he ara whanaunga, enei mana whakahono ārohe, enei mana ōritu, hake i te ara whakahaere. Engari, ko te anamata me ki te whakakahangi ana, haere i te mea ko whakakahangi, kia pakapakari ai. Ngā hononga, te hononga, i waenga nui i tō mātou iwi, me tēnei o ngā taumira.
0: Tēnā koe i e rākau.
1: Pera i ngā ngaru. Pera i ngā ngaru o Whangaroa e hono nei te moana ki uta me te moana ki tā. Nā te mihi ana ki ake.
0: Ai, tēnā koe. Me te mea hoki mo te wāroa he mahi mau, he āhuatanga Māori ake nei. Nē, i roto i a koutou. No reira, e mihi nui ana ki ngā mahi nui ko o tia. Tainoa ki tēnei wā. No reira, e rāne era neira te mihi nui ki a koe i whai wāhi mai ki a tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
1: Hapauma, ka kaupapa pēnei, e tāni tonu nei tata, e pēhi tonu nei tata. Mārama te kite, i ngā āhuaranga whakawhiu o te wā, ko te pera ki ngā kōrero mōu e te tuahine. Ko te tirohanga o te ao Māori, ko te tirohanga o ngā iwi, ko te tirohanga o ngā hapū, he tirohanga whakapapa, he tirohanga whakatupuranga, he tirohanga o tahi rautau, rua rautau, poru rautau, haerakene. Ko te whakapapa, te tuāpapa o e ngā huaranga. Te whaenga naunatanga, te huarahi me ki o tēnā oena kaupapa. Ko tō mātou mahi, hei kaitiaki, te kawenga kia tutuki pai ai, ko ngā hia hia, ā whānau, ā hapū, ā marae, o tira o tō mātou iwi. Tēnā tātou.
0: Ai, tēnā koe, kia pai te roanga ake o tō rāne.
1: Tēnā koe, hei kona.

0: Ai, kia ora rai e tātou mānau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika iwa te koumāwhitu iratahi te iarere. Ko te kaikorero e whaia ke nei ko te tuakana te anau tui o no pāti kākāriki ki te korero e pāne ki te hunga kore mahi ki rotu i Aotearoa nei tēnei wā o te kāwanatanga upoko toru o nō reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe te anau.
1: Ngā tēnā koe o tira tēnā koutou katoa.
0: Ai, mihi atu kia koe i tēnei rangi mokopona i te hiko o tika pēhiara koutou i te rangi nei e te anu?
1: Ah, kei te whiti mai te rā, ki pone ki aha ko te hōtoke, ai, tikana he rangi mokopona tēnei, ha, whiti te rā, nari ka te rongo tonu nā, te makareri tō te hōtoke.
0: Ai, tika tonu e kite ana i te tio ki runga i te waka i te ata nei, no reira kaore kore, ka whiti mai a tamanui te rā i wene o ngā tūwhai āhuaranga tāwhiri mātea. Hoi no, ko te upoko kore o tia tāwe i tēnei wā, ko te hunga kore mahi rotu i Aotearoa nei. Tēnā haka marama mai te āhuatanga o te hunga kore mahi me te ohanga o Aotearoa i tēnei wā e te anu?
1: Oh, e kite tēnā. Te hunga kore mahi, kei raro i te hautuitanga o tēnei kāwanatanga upoko tonu. Nō reire, e tauira anō na te kore o tēnei kāwanatanga, te kore me te kore take, Miki. O rātai nei kaupapa ere i puta, e awhina noi te hunga whairawa, o rātai nei hoa pūkoro hohonu nei, ki te tātai kua rawe ke rātai ngā mōtika mō ngā kaimahi, ki te tātai ngā ērā namo ngā te hunga hihi ana ki te whakarere atu ki ahi traerea i te be paiake ngā mōtika kaimahi ki reira. Nō reira, he tau i rā nō tēnei, nā te kore o te kāwanatanga.
0: Ai, tika tonu, ki te anahau i ngā kōrero e pāna ki te hunga kore mahi, ki raro i tēnei kāwanatanga i tēnei wā, ko Luxon Ma. Ai, horekau, he wā tuatu i tēnei te kite i te nui o ngā nama o te hunga kore mahi ki roto i Aotearoa. Nei, nō reira, tēnā koro mai mō ngā au heketanga o tēnei tūwhai āhuaranga ki Wainganui a tātou ki roto i Aotearoa. Nei, e pāna ki ngā whānau, me ngā hāpuri o te motu nei.
1: O moia tātou ko te hunga e tino ka rongo ana te nā o te kore take o nā kāpapa heri e ahu mai te kāwanatanga ko tātou anō te Māori, o tātou nā i whānaunga no te Pasifika, o tātou nā i whānau Waikaha, anō anai te mea kāri tēnei kāwanatanga i aro kia tātou. Me te aro nō rātou ki o rātou nei hō whairawa. Nō reira, tērā anō te kino, tērā anō te hō, te hea o tēnei kāwanatanga.
0: Ai, tika tonu, wera o ngā take rua nui rau atu ngā kōru i wene o ngā tau e toru. Hoi no, ko tēnei take o ngā tangata whairawa, whai pūtia, horekau tāke i a rātau. Heaha ōpakaro, pēhia nei tātou te hakariti i tētahi mahere rautaki. Kia koke hakamua, kia hakatika i tēnei tūwhai āhuarangi ki Wanginui a tātou. Kia piki ake i ngā tangata whai mahi.
1: Ko tētahi pānui tangatūtahi ngā mātai mō tēnei tai pōtitanga i whakahau atu mātai tō mātai kai kaupapa here kia whakatuka hia te pounaha tāke. I te me tāke te whairawa kātuka, tax the rich, tēnā te keanga kia mātai. I te me mena ka kitea, kei te piki ake, kei te nui ake, te āputa i Wanganui te hunga pēnā kia tāua, me te hunga whairawa, o tahi rau, rimata kau nā tāngata me o rātou pāna. Kei a rātou te haurua o nā rawa ho Aotearoa. Nō reira me tāke rātou kā tika. Tiro aro, mena ka aro tātou ki te OECD. Ko Uteret, ko Aotearoa, noi ho te whenua kāri i tāke me te capital gains tax, stamp duty, te wealth tax rānei. Tērā te tāke kei te piki ake te āputa. I Wanganui a tātou me rātou. Nō reira, me kaha tātou ki te whakatuka te pūnaha tāke kia kore te rā.
0: Ai, tika tonu, mohio ana tāua, mohio ana tātou katoa i ngā aupiki me ngā auheke o tēnei mea te whai mahi me te whai pūtia kia whāngai i ngā whānau. Hoi no ka ki tēnei tātou i te pīre nuku o tēnei mahi, ki rotu i a kai tāia nei e ki tiana tōna wā, ka kapi tērā o ngā mira o JNL, koni atu i te ono te kaunga tangata ki rotu i te hiko tika, ka kore i ngā mahi ki rotu i te kāinga nei no reira. Heaha ngā kore o te pāti kākāriki ki te haka tika i weni o ngā mahi mō ngā wāhi pēnei i te tai tokerau me wētahi atu o ngā rohe ka ki tēnei i weni o ngā tūwhai āhuaranga ki Wanganui Rātu.
1: Ia mātai i whakaroana mō tēnei mō ngā mira hiri nō te motu. Ko te tai whakaroana mātai kia whakarite etahi atu nā wahanga kia tai era maramara i ahu, maramara rā ki ahu mai i rā mira mo te laminate. Kia whai wāhi anō mo te biofuel anō hoki. Tēnā pē kei reira anō te ara. Anari, kāre tēnei kāwanatanga i te pakapakarongo i te meo rātai nei kaupapahere ara katoa. E hāngai ana kia nui ake nā pūte o rātai nei hoa whairoa. E te me ko te me ke, me whakariki tētai ara. I mō noa atu ki te taenga mai o te kati nao i nā mira pera ki te raki kai tae o tira ki nā mira katoa huri no te motu. Nāri nā tō rātai nei kore, tētai te whai wā ki a whakariki tētai ara mō nā kaimahi. I te me ko nā kaimahi me o rātai whānau, ko tērā te aronga nui kia mātai.
0: Ai, tika tonu. Nō reira, hei te rātapu ka timata i ngā hakatairanga pōtitanga. Pēhia rā o hakaritenga e te anu?
1: Kei te haere mātai katoa nā kākariki kōrero ki o tātenei whānau o tātenei hapu hapori. Nā rungi tērā te mōhio. Iaui i whakaronga ana ki o tātenei tāngata o tātenei whānau. Pukiriri rātai ki tēnei kā wanatanga, i te mekare rātai ki te tai hua. E āhei rātai, te whāngai o rātai nei whānau, raua āhei ana te rauatu te kai ki te tēpu, te whakautu nā nama, kia noho te kato, ki roti nā whare haumaru mahana nei. Nā te kore o tēnei kā wanatanga, nō reira, te au nei ko o mātai nei kapapahere i puta ki roti nā wiki, ko tērā te rautake anō nā mātai, tō mātai nei kaupapahere kia whakatukahia te pūnaha tāke, tō mātai nei kaupapahere kia whakatukahia nā kamupene ngau, kia tāe te whakaiti nā nama mō te hiko, ko tērā anō te aronga kia mātai.
0: Rāwero atu, koiara, wētahi o ngā hakaritenga mō ngā pāti katoa kaore kore, ko ki tēnei tātou katoa i ngā āhuaranga pēhea nei tātou te hakatairanga mō te rehitatanga tika me te pāti kātika mō ia o ngā tangata hurino i te motu. He koro haka kapinga wau e te ana ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei e pāna ki ngā aronga nui, ngā aronga matua mō Aotearoa nei.
1: Ko te me matua ki a tātou katoa ki a rehita ki te pōti. Rehita korerati ki o whāna, kia rehita rāta, korero ki o rangatahi, kia rehita ki te pōti. Te mēnui tā ki te wāo te pōti, pōti hea. Anō reira, tēnei tākena kia tātai. Me pōti hea mo te hunga e ngātai nui ana ki tō tātai nei ao Māori kaua, kaua kua rātai nei hō whairawa. Tērā te mēnui. Rehita, pōti, hari, pōti mo te hunga pēnei kia tāua e hoa. Tērā tākena korero kia tātai.
0: Ai, pai te kiti i tō koutou pāti kākāriki, ko koutou tētahi pāti e ki te ākanohi ki rungi te pai pāpuri ki rungi o koutou hāpuri o koutou rohe pōti tāku kākui i tēnei wai ho. Kia matara ki ora.
1: Kia ora.
0: Te anau tui ono me wero o ngā koro e tātou mai e pāna ki te hunga kore mahi ki roti a Aotearoa nei ko piki ake wero o ngā nama i wēnei o ngā te kaumātahi tau ki raro i ngā parirau o tēnei kāwanatanga upokotoru. Nō reira, heaha te ara tika, heaha te mahere rautaki mā tātou ki te haka tika i wēnei o ngā āhuaranga kia piki anō ngā nama mo te hunga whaimahi. Mautone mai ki tō tātou reo irirangi o te hikotika, iwa te kaumāwhetu, iratahi te iarere.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, komuma. I waitohu ai te krauna rātou ko Ngāti Mutunga te whakatau ngā tiriti o Ngāti Mutunga o Whare Kauri, ki re kohu. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I waitohu ai te krauna rātou ko Ngāti Mutunga te whakatau ngā tiriti mo Ngāti Mutunga o Whare Kauri, ki re kohu. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, kua tata ki te tori tukau tau ana hinara e kō kiri ana i tēnei kaupapa. Kei roto hoki e tehi wāhanga o te whakatauanga nei te whaiwhakaaro ki ngā hiahia me te mana o te imi moriori. I haina ti ai tā rātou ake whakatauanga i te tau e rua mano e rua te kau.
1: Kaupapa whakataunga kreme, he kaupapa kua arihina mai e te rōpū nahinara i ngā toru tukau tau kahuri. Ina nahi rā i whakapāha minuta me te kauda i te tauā ki o te kā wanatanga, te whakapāha atu ki a Ngāti Mutunga o Whare Kauri tukau mā 8 miriona pea tōna puhera putea, kōpaki putea, tai atu ki e te atu whakaritenga e pāna ki ngā whenua o Whare Kauri. Me te haere Ngātahi o te iwi o Ngāti Mutunga o Whare Kauri, tai atu ki a Moriori, tērā imi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera, e rua rā imua me nā rāne kā kōrero Māori i tetehi hui, kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tetehi kaiwhiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whātikau i te wae whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
2: Ko a te rua mano whātikau pia, ne koina ke te tau e hihi ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona konui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere, ko wera ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku-tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: I ngā wiki tatanei i huitahi ai te mātini kaihaka, ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau mō te ahurei kapahaka o kia hūkere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu e ai kia Sunny Alesana, ko te tupu o te kapahaka e kitea nei i eneira, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa i te motu.
3: Ti mata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te motu mai i reira, ka tiku ake i ngā papa i roto i ngā hapori i roto i ngā kaupai kapahata katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka o mātou kaumātua. Nā rātou e whakatoa te pāpano i roto i a mātou. Mai i a rātou mātou e hapai i tiatu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei roko i ngā reanga o nāenei.
0: Ko Rangituhi i porirua kei te kōrero hia whānuitia e te marea nā te hiahia a e te kamupene no tā wāhi kei te whakatū i tētahi pāka whakangahau arā tētahi adventure park ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa a i tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a Rangituhi kia rātau a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te heamana o te rūnanga o Ngāti Toa Rangatira, hei tā Callum Kātene, e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua, engari me whakamānawa te iwi nōna te wāhi, me whakaute hoki te whenua.
4: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga o Toa Rangatira, ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tangata o te rohe, ki te tū i etehi kaupapa pera i tēnei. Ka taima i etehi tangata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakehiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Ka noho rātou i raru i te koroa i Ngāti Toa Rangatira, me manaaki. Engari, me noho hangai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hapori.
0: Ki ngā take hākinakina, kua whakatāre watia te kaitākaro o ngā tamatoa Chance Nicole Klokstad o ngā kēmu erua nā te āhua o tana rutu i whara ai te kaitākaro o ngā Brisbane Broncos a Reece Walsh. Hei tā te poari arotake i ngā tukinga riki i eke tēnei momo tukinga ki te pai tuatoru o ngā rutu he. He āhuatanga i huāke i te mauheretanga o te whatia ngā raparapa o Walsh i te wā o te rutu. Ka kore ana ko Klokstad e whai wāhi ki te kapa kakari mō ngā wiki erua. A ka tukituki, ngā tamatoa i ngā South Sydney Rabbitohs a te 22 o Ākuhata ki poi hākena. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o tīke i tēnei hāroa te kuaka mārangaranga. I runga i te wāia kōrero ko te tuakana rā, mai te wake te heamana o te runanga o te rāroa, a ki te kōrero e pāna ki tēnei hui ātou, te hiku social and accord taumata rangatira i tū ki te paremata, ki te ana o te raiana me ki nō reira me tārhea ke tātou ki aia. Tēnā koe, Mike.
1: Tēnā koe te whanaunga o tira, tēnā koutou e te whānau. E whakarongo mai ana ki tā tātou taonga tēnei mea te reo irirangi. Kanuti mihi, o te ake, taku mihi tuatahi, kia koe, koutou ko te whānau. Ko tātou e tērā hukianga i te hinganga atatawa tupuna, tōkrani māma tērā, taku kitenga, maungu pai te kainga o Whirinaki, i te kaha tautoko i a tātou kuia, a tātou krani, anō nei, ko ngā mihi a ki te hunga ko whetūrangitia.
0: Ai, o mihi anō ki a koe mo wera o ngā kōrero tika tonu rā tuarua hoki mai a hau a ki a tēnei o ngā mahi, engari ko tētahi o ngā kōrero nui o Nanny Icy, ka huri tonu ana te ao, haere tonu ana ngā mahi. Nō reira mihi atu ki a tāwe kōrero nei mo tēnei hui ātau o te hiku social accord, te taumata rangatira me rātau mā o pāremata. Nō reira, mō ngā whanaunga e ihu hupe ki tēnei kaupapa, tēnā haka marama mai anō te kaupapa nei.
1: Whanaunga, ko au tērā te ihu hupe, wainu. I runga i taku tūranga, hea mana o te raroa, katahi anō, ko taumai tērā kōrero, ko koe tērā te kai arahi o ngā iwi o te hikua te ika ki roto i paremata. Mō ngā iwi ko tatū kreme, nō reira tēnei nuhonga ki tā rātou taha, ki roto i tā rātou whare. I runga i te karanga, ia te tau, anō me te rā o Waitangi, te rā i mua i te rā o Waitangi, ko tatu ake ngā te hunga pāremata ki roto i a mātou i Waitangi. Nō reira, tēnei kaupapa, he mea nohotahi, kōrerotahi whakawhiti whakaaro. Ki te etahi o ngā minita e noho maina, nā anō ko timatahia te rā i runga i te reo pōhiri, o ngā iwi maha o Whanganui ātara, kamutuka noho ngā hiamana o te hiku me ngā minita ki te whakawhiti kōrero, ki te whakawhiti whakaaro hoki, e hara ko ngā upoko, o te kāwana i kōraka, engari ko ngā minita. Ngā minita, etahi o ngā minita, mo te hauora, infrastructure, kaupapa Māori, wera momo āhuaranga. Nō reira, ai, ko au tērā te ihu hupe, engari ko tapaina te kai ārehi, mō ngā iwi o te hiko teika.
0: Hoki atu ki te 2013 te wā e haka tauana tērā kiri mana ki Wainganui ngā iwi o te Aupouri ngā i takoto te rāroa me te iwi o Ngāti Kuri kia whai wāhi atu te iwi o Ngāti Kahua tōna wā hoi no koi ara te wā o Hami Piripi te heamana o te runanga i tau atu o ngā wā no reira pēhia ara wene o ngā whēako o te hui nei me ngā haipapa nui e kirungi ā koe hei heamana mo te runanga o te rāroa e hoa
1: mihi ana ki ngā whai o te hiku o te ika te hiku iwi development trust ko whai Carol Bergen dira ko whai Alisa McNabb tērā me te whakatika i a hau te whakarite i a hau me pēhia ngā kōrero e kaua tukuna ngā kōrero kia pahu no atu nō reira me hāngai tērā rautaki nō reira ko te pātai nui pēhia ngā hiahia i whakatakatoria ki roto Waitangi tik ka mutu, ka huri ki ngā kaupapa nui o te wā, o te naia nei. Ka mutu ko tētahi o ngā kaupapa ko Whiria te Muka, tērā, tai nō reira ko kōrero hau ki te minita o ngā prihimana, me pēhia tā rātou tautoko ki tēnei kaupapa, me te kōrero nui, infrastructure, me tēnei mea te, ko te mahi o a tātou, iwi katoa e whai tohu, mō ngā mahi ki mui a tātou, work program, wera momo āhuaranga, me pēhia tēnei e te āwhina, i o tātou nei iwi katoa o te hiko teika.
0: Ai, tika tonu nui rau atu ngā mahi kia kōrero ngātahi me ngā minita o ngā tarikā wānatanga. Hoi no i wharikia e koe ngā mea matua mō te hiko tika i tēnei wānō reira. Me pēhia nei tātou te iwi, tēnei rohe whānui e hakaritiriti a tātou anō kia kawe waiho mā ngā tarikā wānatanga nahe ki te hakawhanake i tō tātou rohe me te ohanga nei.
1: Me kaha ake tēnei mea te kaua pahupahu noa tu i tēnei mea te kotahitanga. Me noho, me kaha tā tātou noho ngā iwi. Waiho, kia mātou te tiaki, te āwhina i o tātou nei iwi katoa. Nō reira, me pono taku kōrero, me pono ngā whanaungatanga i Wainganui ngā iwi katoa. Me kōrero tahi, me tūtuki ngā hiehia, kamutu, me kaha ake te noho tahi ki te kōrero pehana koe, te hanga mahi ki tō rohe, me pehea au e āwhina e tautoko i a koe, wera momo āhuaranga e te whanaino.
0: Ai, kōrero ana koe mō wero o ngā mārei kura i tau awhi a koe ki te haka rite, rite i a koe anō mō tero ngā kōrero ki roto i te paremate hoa. Nō reira pēhia rā te mahi tahi o ngā heamana o ngā runanga o te hiko tika kia tai ngā tahi atu ki tēnei kaupapa.
1: Kōrero pai tērā, taku ki tenga, me te wairua, me te hiahia katoa te o ngā iwi, te mahi tahi, ki te kōrero tahi, kaua noho ki tō ake nahe, me kaha ake tā tātou nei whanaungatanga i Wainganui i a tātou. Me pono tērā kōrero, engari taku ki tēnā i pai kaha mātou te hiko te ika, ki te upoko te ika, kamutu, tērā whiako, he whiako hau mōku, te take tērā taima, tērā wā, ko tasu ake au ki te paremata, e āhua momo poro o te hiana, i te hikoi nui, nā reira, i tēnei wahanga, ko kranga ati rātou, kia mātou. Nō reira, e whiako tēno nui, whiako hau, anō hoki, nā reira, e ai ki ngā kōrero o ngā mātua, ne, mahi a te mahi. Engari, hei tā tō krani māma, engari, mā te aroha tō mahi e oti pai.
0: Ai, tika tonu, ko tētahi atu o ngā kōrero matua, aroha tētahi ki tētahi kia tutuki pai wene o ngā mahi, hei rohe whānui, hei whānau hoki. Nō reira, pēhia rā o whakaro, kia rātou mai para te huarahi mō rāno i a koe, ko Hami tētahi, ko Auntie Katie tētahi, i tūana ki tērā tūranga hei heamana mō te runanga e hoa. Kia whai wāhi atu koe ki tērā tūranga, kia tutuki pai wero o ngā mahi mō te runanga me te iwi whānui o te rāroa.
1: E hoa, ko ngā tapu ai nui tērā. Ko ai tērā i whaiwhai ake i tā rāua nei mahi, ki mui i tā rāua aroaro. Nā reira, e hara tēnei i te huarahi māma, engari, korite ahau, kuhurite au, taku ki te ngā ki roto ki tēnei au huri, mātua rā ko te oranga o ngā iwi katoa.
0: Hore kau he pātai he kōrero tu atu i tērā e hoa, engari mihi anō ki a koe mō te wātua tahi kia tai atu ki tēne o ngā hui ki Wainganui a rātou ki roto i a paremata ai e āhuaranga kē tērā me tō tūranga hau hei heamana. He kōrero haka kapinga wau ki ngā whanaunga e pānaki tēnei o ngā hui me o koutou a mahi tahi i tēnei wai hoa.
1: Atu i tērā ki roto paremata, ki roto pōneke, tahi anō ko huki mai mātou, anō huki mai tāhuna, mai kaitahu, mai ngaitahu, te wai paunami mo te hui National Iwi Chairs Forum. Ka nui taku mihi ki ngaitahu, tā rātou manaaki ki mātou katoa, ki roto ki tērā taone a tāhua tāhuna, Queenstown. Nō reira, he maha ngā hua i puta mai tērā huhuinga, nā reira ka nui te mihi atu. O ti ake tātou, ki roto i te hiko teka, ka nui taku mihi, kia tātou katoa. Tēnā koe, Joe.
0: Ai, tēnā hoki koe, te tuakana mō koutou mahi me weni o ngā kōrero i wharikia e koe kinungi to tātou tāunga. Tāku koe a koe, mai, kia matara ki ora.
1: Tēnā koe.
0: Nō reira mihi atu ki tērā o ngā tuakana Mike te wake te heamana o te runga o te rārua koia tērā i tuku i te kōrero tuatahi i tēne o ngā hui ātau ki Wanganui a rātau te Hiku Social Accord. Taumata rangatira ki Wanganui i ngā tari kāwanatanga ki roto i āparemata. Nō reira tōna waka rongo nei e tātou ki wene o ngā mahi pēhea rā te haere heha ngā whānaketanga ki roto i tēne o ngā rohe whānui o te Hiko Tika. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te Hiko Tika. Iwa tuku mā fitu i ratahi te iarere.

0: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.
1: Tēnei whakatauki no tēnei iwi no te aupouri. Ko ngā kāinga I kōrero tia kenei a o pīwhane rāwako o tūtutu, kei ngā takiwā o kapo wairua ki te rerenga wairua. He whakatauki mārama nui hō tēnei, ko te o e whakahuatia nei, he kai. Ngā kāinga nei, he kāinga tatanoiho. Kaore iti noa tawhitia

0: Ati tētahi kāinga i tētahi. Ara o pīwhane rāua ko o tūtutu. Engari, nā te maha o te onepū, o te kirikiri ki tērā kāinga. Mehe mea ka titiro atu te tangata i tētahi pito, ka titiro atu ki tētahi pito, me te mea nei he tawhitira wā atu te haerenga, ka tae ki taua wā. Nō reira, ka whakatau kingia, whakatau ki tia e ngā iwi o tērā takiwā, tēnei whakatau ki.
1: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.

0: Kaitaia. The original name for Kaitaia was Te Ahu. However, a chief of that area in that time, known as Tuakai, had two wives, Tarawhati and Tutatea. Now, Tutatea was the harder working of these two ladies, and her storehouse was always full of food and vegetables, many of which were often thrown away because of overflowing. Hence the name Kaitaia, throwing the food away in plenty. Kaitaia.
1: Noho tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iariri.
2: Ai, kia ora rā, e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. A ko te kaikorero e whaia ke nei ko Papa Waihoroi Shortland. Me wenei o ngā take o te wānua reira me tāria ke tātou ki āia. Tēnā koe, Papa Wasi.
3: Tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa.
2: Oh, pehia rā koe i tēnei ata kōpeke, ngari he rangi mokapone i te rangi nei. Oh, ko paki ki roto i te hiko tika.
3: E paki nei ngā wāhi katoa, ngari he ara tuko te paki te kai patu i te makariri.
2: Ai, tika tunu a ko wenei o ngā ahuaranga o tēnei kaupeko o te tau. Hoi no, a ko te hihia nei kia kōrero tāwe pāne ki o kaupa, a koutou aronga nui i tēnei wā mo te iwi o Ngāti Hine. Me wero o ngā hui maha huri no i te motu no reira. Me timata tāwe ki tō iwi o Ngāti Hine. Pehia rā koutou i te rangi nei.
3: I tēnei wā ka horeau i te... Kaurei te tino mā harahara ki ngā whakamekemeke o te wā i tū atu i ngā whakariterite mo te pōti e haere ake nei. Ko te take nui pia kei runga e tika ana kei runga i ngā whakaaro o te iwi. Ko te rā ka haukotia nei toa hei ki te rehita mo te pōti. I pau nei ngā hia nei, a waia mōhio e hia nei, lau mano tāra e whakamaharana i ngā Māori. Ngā Māori anake, kia whakapiki ki runga i ngā rārangi pōti. E pēhea nei tō tātou aro nui ki tērā kaupapa aua. Engari he take nui tērā, ko tahi noiho rā e toena i taku mahara. Ehā tēnei rā, ko te tua...
2: Te tua ono.
3: Ko te tua ono tēnei rā?
2: Ai, tēnei te rā hakamutunga.
3: Ai, nā. Ahakua pēr ka tū reiti koe nei te mate i nā ka pakaroa te ao Māori. Kaua e amu, amuri atu i tēnei. Kaua e mea no te kāwana tanga te he, kaua e mea... no tētahi atu te he, in me mea ka hore koe runga i te rārangi, noua no te he. Koe rā te mea tuatai. E nui ngā kōrero, e rongoa nau, me hoki ki te rārangi Māori, me whakapeke rānei ki te rārangi Pākehā, ko haue meana, e unu ki te hea nei rārangi, ka hore he raruraru. Ka hore he hua ki te rārangi Māori, me pau katoa tuana ngā Māori ki te rārangi, e kore piki ake ngā tūru. Koe rā te me mōhi o tiana. No reira kaua e ware i roto i ngā kōrero ae tai o ka piki ngā tūru i nā rahi te Māori, e kore piki a tēnei pōti, e kore piki a te pōti o muri atu. E ngari ano te tau rua mano toru te kau mārua, a reira o whaitake tō hoki ki te rārangi Māori. No reira ngā tāngata kei te whakakotiti o tātou whakaaro. Kā hua rika au ki te rāiwi. Nā te mea kei te tohe noi hoko te hea te rārangi. Ko te rārangi pōti te mea nui. Ina kore koe runga i te rā, ko kore koe pōti. I tu atu te iwi ka piki ki te tekau mā waru tau, mai tēnei rā a tainua ki te pōti. Ko rātou ana ke ngā mea ka āhei ki te rehi ta tonu. Ko tērā. Engari, i muri atu ko te mahara, kei te tohe te ao Māori, e rongo anau te kōrero. o me fiu tēnei kā wanatanga. Ina kore koe rehita, e hara koe te kai fiu. Ina rehita koe, me pēhea te fiu. E kore tae tātou te fiu, mā ngā mema o te, rā, o te rārangi pōti Māori anake. I te nuinga o te waka, hore he, e pau ia tau e tēnei rā iau e kōrero i kia koe ki te ngoi kore o ngā tūru Māori. Me tōna pēhi i te ao Māori i tēnei wā. Ko te wāhi e tika kēna tātou kia titiro, ko te pōti pāti e kōrero hia nei. Ina kotahi te ao Māori ki tērā pōti, kia kaua e tuku kotahi nei o ērā pōti ki te pāti i Māori, āpa whakaro me he mea ka hoatu e koe kia reipa, engari me he mea koe e aruana ko tō whakamahi nui tuatai. E whakae ka haereu ki te taha Māui. Ina haere koe ki te taha Māui e toru noi ho ngā hoi ho kei reira. Ko te pāti i Māori, ko te pāti i Kākāriki, e te pāti i reipa. O au e meana, kau e hoatu ko tahi nei pōti ki te pāti i Māori, o tō pōti pāti. Ina whai whakaaro koe ki te tangata a te pāti i Māori, a kai a koe tērā. Engari ko tōa ka hore he hua o te hoatu i tō pōti pāti i te pāti i Māori e kore e eke ki te rima pai heneti. No reira, o te whakaaro koe me pēhea te whakatupu i te taha Māui o te pāremata. Koeira te tohe nui mai konei ki Noema, hei tute, totohe, hei ui, mā tātou i te hunga kua whakaara i o rātou ringa. E mea nau, ko tahi noi ho te mea, ina aro te ao Māori. Ki ngā mahi e ki nei tātou, e whakararu ana i te ao Māori. E tohe nei ki te unu i ngā mea e whai pake i tāua ki ngā mea o te ao Tōrangapū. Ki ngā rawa o ngā mea tika ana hei āwhina i tō tātou oranga i te ao nei. O tahi noi ho te whakautu e tāia. Aere ki te taha Māui, whiriwhiri hia, ko wai i reira hei tukunga i tō pōti pāti. Ahakoa tātā, kaorau te mea he kākāriki au, engari kei te rongoau i roto i au, o tāku pōti mo tērā, taha o te o ngā mahi nei, ka whiu e au ki te pāti kākāriki, kia tupu ai rātā. Ko kite au i a rātō e tīmata e aro nui ana ki ngā take Māori. Akaru te mea e mōhi ana ki te katoa. Engari, e tāpiringa tērā. Kau e tātou e mau i roto i te whakaaro o tātou ngākau. O ko kore tātou e pai ki te pāti i Māori me hoki kia reipa. Ata whiriwhiri. Poina te take nui kei runga i aku. Ie. I taku hine ngaro i tēnei rā i whai i waia mai nei koe nā te mea. Koe nei te rā mutunga, a muri atu i tēnei rā. Kau au e rongo Māori e meana ki hai au i whai wāhi ki te pōti. Nā te kāwanatanga i au kati taku mana ki te pōti. Kua roa ke e pānui hiana koe nei te rā. Ko reira, ina kore te Māori e uru, no te Māori kē te he. Ka hore no tētahi atu.
2: Mm. Ai, tika tonu, kua runga nei tāua i ngā kōrua kia rautaki hia i ngā pōti mō tēnei o ngā pōtitanga. Pera ki tō kōrua kia whiu i tēnei kāwanatanga ūpoko toru i haka raupapa hia e koe ko te taha Māui, taha Mātai me te pāti Kākāriki. Pēhia rau whakaro mō tēnei pāti, te tai tokerau pāti me te legalized cannabis ko Mikey Herbert tērā.
3: Wabu mo te mea a momi taru taru nei, ka hore o te hea hea ka haere ki reira.
2: Aha tia he roho ane.
3: Mo te wāhi ki te pāti o te tai toke rau nei, ka anui taku whai whakaro a āku ake nei, ka kōrerau mo te whakaro o te au Māori ki te tū, motuhake, nema motuhake. Kaua e kōrera, e nui ako kōrera mō ngā kino o te pōti pāti nei. I tu atu i tērā, a hakoa pēhea e kōreu e kite i te hua o te tahuri ki te pāti o te taitoke rau nei. E whakakoti ki tērā i tō tātou aro ngā nui. Ka hore i reira te mihini, ka hore i reira te mātauranga, ka hore i reira i taku rongo. Oenei wāku rongo i te takiwā i aku haerere. Ka hore ue rongo ana i tērā pāti hou, e piki ake nei roto i ngā kōrero rero o ngā hui Māori o ngā ui e taetae anau. No reira, a tāri a te wā, kia putaki runga i ngā mea, ngā kōrero kua rongo au, ka hore i te hopu i tō kuhi le laro. Engari, ko tahi noi ho au. Ko tahi noi ho au. Koi nāno te me, ko au te mana o tāku pōti. Koi no taku aro nui, kia kaua e maumau ti au. No reira, ina titirau ki ngā pāngata o roto i te tai tukerau. Ka pōtia mo te pāngata. Ka hore mo te pāti, ka hore wōku nei arunga ki te pāti. Reipa mai, a hātu mai. Ko taku kōrero mo te pōti pāti, e mea kei ko te pōti tuarua tērā te pāngata. Ko taku titiro ki ngā pōti ārohe, pōti mo te tangata. Mehemea ko Āpera Hama, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ko Huhama, a ko Wairane i te hea kei te tū mō ngā iwi momi taru nei. Ko tino he te ao Māori mena ko kite ia he tangata i tū. Hea te pai. No reira. Kei reira ngā whiriwhiri ngā nui a te tanga. Ko tāku pōti mo te tangata. E korea nou e aro ki te pōti mo te pāti te take. Kia kite au, kia rongo au, kia mōhio atu au. Ko tēnei tangata. He tangata mōhio, he tangata koi, he tangata titiro whānui, he tangata

0: kia wai nei o ngā pāti nei.
1: Ora.
0: I tēnei wā. Ka mahala ke tātou, ina ngaro te ao Māori, i roto i ngā mahi tōranga pūnei, ko hoki kia reipa. Iau, i tēnei rā, e mea nau ā papai whakaro. Kiro hia te tangata. He nui ngā pukenga o ngā mea pera i a Willow Jean, i a Waiatu, kua taka i te ara.
1: Kia ora.
0: Nō reira, kei mua pea e rā e o māna i tēnei wā, o te mahi nui ngā hoa whakataipai, e aru. Kia kite mātou, kia kite tātou, kia rongo tātou, e ha, ngā painga, ngā mātauranga, ngā mōhiotanga, ngā uwara, e mau ana te tangata. Kia mahala tātou, i mua atu o te urunga o tēnei mea, o te pāti ki roto i ngā whakaaro o te ao Māori. Mo tētahi waru te kautau, i te urunga o te Māori ki te pāremata, i tū motu hake ngā mema Māori. A horei raro i tētahi pāti, no te herenga o arātana, iaia ki te pāti reipa, a tīmata tātou ki te pōti pāti. A tahurinoa, ina hoki koe ki te titiro, e ua ua tō ki te haha ngā painga i riro mai. Ngā pāti Māori kua tūtū e hia nei ngā momo pāti, kua tū i te ao Māori, ngā horo katoa. So, koe haura mame, e ha te pai o te pāti, ka hore kau he pai.
1: Koina
0: te tahi mea ko pāmai kia, ka hore he pai. Āta whakaaro e āta tiro e āta uiui tia te tangata i roto i tana motu haketanga. Te harai te mea tanau ngā mea e tuana hei mema mō reipa te a, ke kikau i tou motu hake Māori nei. Koina te mea tahuri e u Yahwe. Ina koreo e kite i tēra, tēnā pēr ko koreo e maumau i taku pōti kotahi. Ka haere anō te raputonu, ka pōti au mō Wairāne, e hari. A te wāhe, haere e au ko hauna heka mōhio.
2: Kia ora Papawasi, tika tonu wero ngā kōrero. Hoi noi tēnei miniti hakamutunga ki a tāwi tēnei wā. Ko te hihia nei, kia rungo atu ki o Whakaaro e pāna ki wene o ngā kaunihera, huri noi te motuara ngā kaunihera ki roto i te tai tokerau nei. Tēnei mahi hakatopu i ngā kaunihera. He Whakaaro wau i runga i tero o ngā kaupapa ki Wanganui a tātou.
0: I nui tātou i pakangai. Kia kite a te kanohi Māori i runga i enei kaunihera. I roa tātou e pakanga ai kia rongohia te reo Māori i runga i enei kaunihera. E kore pēr tāia te haukoti te aro o tēnei kāwanatanga meinga e rātou. Ia whakakotahi hia e nei kaunihera, ārohe nei, ā takiwā nei, ki raro i te maru kotahi. Ko tāku e manawa pāna, ko te tiakinga ke, i te taitoke rau nei, o te reo, o te ao Māori. Ka hore tātou e hi, ka hore e hi hiana, kia hoki tātou, ki ngā tikanga ōmua, ahakoa pēhea tā rātou tohe mai ki au, ahakoi nei ngā āhuatanga o te kāwanatanga i raro i te maru Pākeha. Ina kore, te reo Māori, e rongohia, e whaiwāhi atu. Kaurau meana kia o tātou te rahi, engari ki te kore tau a reo, e ki te amai. Ki te kore tau, e mōhia na tātou ki ngā mea ko ki te tātou i te ki kone i ngā taune. Ko te tuku tātou i tērā āhua, ka hore. Engari ka hore i te āhua nei he hua, o te trai ki te noho.

0: o wehe mai. I te taia mahia, i te kore e taia whiriwhirihia me pēhea te reo Māori e mautonuai. Te kanohi Māori, te kite atonuai. Kia kaua e tukua, kia tākahi kahi jāno tātou, e ngā hau o te ao Pākehā.
1: Kia ora, no reira wene o ngā kōrero mō tēnei kai kaunehera Davina Smulders, waiho mō tētahi atu a kia kōrero ki a te wānanga hea tāua. Ei, tēnō mā take.
0: He mau hau tau tō tono mai ki au ki te whakapau kōrero mō tēnā tāia, mō tēnā wahine te take.
1: Ai.
0: Hoino, ko tahino e ho te kōrero. Ka tautoko hia ia e ngā kaikiri o te rohe. E kore tāia tāu e te haukoti. Engari, e mōhio na tātou i te hē. E kite na tātou i te hē, e kite na tātou i ngā raru o te hunga kai te ūtonu ki ērā momo whakāro.
1: Iura.
0: Engari, tuatu i tēnā, e meana e tahi o aku tūpuna, i nā ki te atu tō motoha e toro ana i tērā taha o te rori, e koreu e haere atu ki te kakaweto i te ai.
1: Mihi anō ki a koe mo wera o ngā kōrero, e pāna ki te kāwanatanga, e pāna ki ngā pōtitanga, me wene o ngā take o ngā kaunihera, me pēhea nei tātou te koke haka mua. Nō reira tāku ki a koe i tēnei wai, te rangatira kia matāra ki ora.
0: Kia ora mai koutou, tēnā tātou katoa.
1: E kore mutunga mihi ki tēnei o ngā rangatira no te kāinga nei a Papa Waihoro e Shorna Nara, ko Papa Wasi me wene o ngā kōrero ko te hihia nei ki te kōrero e pāna ki ngā runga nui o tiwi o ngā tihine, hoi no ko runga nei tātou, ko te kaupapa matua ki mui a tātou i tēnei wā ko ngā pōtitanga. Nō reira, tahakarunga ki wero o ngā kōrero kia kau e Waiho mā wetahi atu, engari ina āhe ana koe te tuku pōti, tēnā. Rehita kātika, tuku pōti, hoia rā ngā mea matua mō tēnei wā, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo e rirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iarere.

0: Kia ora e te whānau nau mai, hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi te tātou tāonga. Te reo irirangi o Tihi ko Tika, i rungi te wāia kōrero ko Aroha Nui Alan tētahi o ngā kai kaunihere o Tihi ko Tika ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa Transportation Asset Management Plan. Nō reira, me tari ake tātu ki āia, tēnā koe Aroha Nui.
1: Tēnā koe, tēnā koutou i tēnei ata kōpeke rawa.
0: Ai, tika tonu āhua kā puapua te rangi ki te hiko o te hika. Ina nahi rao, he rangi mokopona anō engari. Te tio ki runga i ngā waka i te hata. Pēhi ārā koe i te rangi nei e aroha.
1: Ie, ko tau āhua hoki ki konei te kai kohe kohe. Mā katoa te ngā papa.
0: Ai, nō reira, me kōrero tāwe pāna ki tēnei kaupapa Transportation Asset Management Plan, te AMP. Tēnā kōrero mai mō tēnei kaupapa, tēnei workshop e hoa.
1: Ai, oi horo wānanga mātou me ētahi mema no NZTA, ngā kaimahi o roto o te kaunihera e whakahaere ana i tēnei Momo Work Program. I te mea, ko te nuinga o te moni ka whiwhi i te kaunihera nā ngā rates, katukuna ki ngā kamupene hei whakapai i ngā rori. Ko te nuinga, koni atu i te 200 miriona tāra ka utu ki ngā kamupene hei whakatika whakapai ngā rori. He kaupapa rahi, he kaupapa complex hoki. Mm. E rangi ko ētahi o ngā mea ko Kiteau, ko te whakaiti haere o te moni tautoko, ka tai mai NZTA, he maha rawa ngā priti tata tai atu ki te mutunga o tō rātou e rangi ko ngā priti anō hoki i te wā o te kaua ko te marangai, ko te uanoa ka waipuke. Mm. E rangi ko ērā priti ka kore e whai pūtia nā NZTA i te mea kare rātou e tiki i ngā pauaka. Nā reira he āro nui tēnā kia putu ki ngā wawata o ngā hāpuri i te mea pēnā ka whakatika ia priti ia rori ko te nuinga o taua moni ka utu i te ratepayer, ia mātou, ia tātou katoa. Nā te mimiti haere o te puna moni tautoko ka tai mai ia NZTA.
0: Mm.
1: He taha atu, ko kite hoki au i te mano rautāra, ka utu nā te mea rawa mātou i whakarite tika i ngā kirimana, kāre mātou i scope te prene tika. Nā reira, ka puta mai ētahi mea kāre mātou e whakaro, nā me utu te moni kia tutuki ira. Ki te kore utu te moni kia whakapai i tēnei wahanga kāre mātou e whakaro, ka kore toa te whakaoti i te mahi. Nā reira, he wāhi nui tēnā mōku ake nei ki roto o te kaunihera, mō te āta whakaro, mō te kirimana. Āta whakaro mō ngā mea, ka kore pea e puta, e rangi katoa te puta. Kia kaua mātou ngā kaikaunihera, noho ki te tēpū me te rongo atu, tēnā koa tukuna mai tōrurau mano tāra i te mea kāre mātou i tino tika te scope i tēnei plēne. Nā reira, me tukuna mai etahi anō moni kia mahi a iena mahi. Nā reira, ko ina anō tētahi wahanga o te kaunihera ko kite au me whakatika i te mea i te mutunga o te rā ko ngā hāpori, ko ngā whānau, tērā e utu ana i te nama.
0: Mm. Ai, oh, koe nā tētahi o ngā tino take e kite nei e tātou i wene o ngā tautata nei, wetahi o ngā mahi, mahi pēnei ai, ki hai wera o ngā ratonga, ngā Pākehi, tino mahere i ngā rautaki kia tu tuki pai wene o ngā mahi, hoi no kaore kore he mahi nui tēnei ki mui a rātou, ara ki mui a tātou katoa, no reira, tēnā koro mai mo te pai tawhiti, hea ngā huanga ka kite nei e tātou i tēnei mahi o te asset management plan, we name our territory transportation.
1: Well, he mahanga mea kei te haere ake nei, te dust matrix, kua tuhi atu ngā kohanga reo ki taua matrix, huro, nā reira he tika kia whaifakaro ngā kaimahi ki ngā rori e noho ana wā mātou kohanga reo. Kaua nake ngā child care centres. I te mea ko te nuinga o ngā kuhanga reo, e noho ana ki ngā rori puehu. Nā reira, koina tētahi o ngā mea kua whakatika, kua panoni ngā kirimana hou, hei hāpai i ngā kamupene te find and fix. Nā reira, pēnā ka tai atu rātou ki tētahi mahi, e rangi ka kite he mahi anō, ka tā te whakatika i a rātou i reira. Ka mimiti te utu i te mea, kei kōrā rātou e mahi ana. Nā reira, ka kore rātou e utu atu mo te tai atu, mo te pinihini, mo te kiromita, wērā mea. Nā reira, ka pai ake. Ko te manako ka piki ake i te mahi, i te puta o te hua nā tēnei mea te find and fix. Tētahi o ngā tino ārai ka kite au, ko te wehe-wehenga ki wāinga i ngā hapori me te kaunihira. Toko maha ngā rōpū ko kōrero hia e au, ko te hiahia kia whakapai te rori, ka whakapono rātou, kei kōrā rātou, mea rātou ake diggers, mea rātou ake tāngata, mea rātou ake pūkinga, hei mahi tahi me te kaunihira kia tere ake i te mahi kia whakaheke i te nama me utu. E rangi mo te kaunihira, ngā tepe whero, ngā ārai, me tutu ki ngā engineers mea. E tika ana me haumaru, te priti, te rori, wērā momo, e rangi me ka e whakamahia i era, mea, hei whakanoho atu, whakawehe atu i te hāpore, me panoni mātou i te culture ki roto i te kaunihira kia kaha ake tā mātou mahi tahi me ngā hāpori e hiahia ana kia tere ake te mahi, kia heke te nama, kia mauria mai a rātou pūkinga, rātou ake rawa, rātou ake mihini, a tētahi o aku tino whāinga. Kua tīmata ngā kōrero, engari he kōrero anaki i tēnei wā, ko te manako nui ka kite i tērā mahi tahi a kanohi nei. I mua i te mutunga mai o taku nohonga ki tēnei tēpū. Koina tētahi anō huarahi, hei pai ake, kaua anake i te hekinga o te nama mo te whakatika i ngā rori i ngā priti. E rangi kia kite te hāpore e hiahia ana te kaunihira kia mahi tahi, e rongo ana i ngā āmaimai, i ngā taimahatanga o te hāpore. Nā tērā moku ake nei ka pai ake, ka tau ake te noho a ngā hāpore i runga i ēnei rori puehu, i runga i te taho ēnei priti, kaha waipuke ana. Koina o ku whakaro anyway.
0: Ai, te katoni, mohi ona tāua tātou katoa, hore kai he rohe tuatui te taitokera mō ngā rore puehu, e tika tonu, te nui o ngā kohanga reo ki runga i wene o ngā rori. Nō reira, tēnā kuro mai mō wene o ngā aronga matua mō tēnei kaupapa o te Asset Management Plan. Mea o koutou whakaro, e hehea ngā kai kaunehira katoa, kia tutuki pai wene o ngā mahi, e hoki atu ki tērā o ngā kōrero mō te wā e kirimana na ngā kamupene e rua, ngā mea matua kia hakatika i wene o ngā rori kohaurau?
1: Ai, ko te nuinga o ngā kaunihira e hiahia ana kia whakariti i ngā kirimana kia tika i te wā tuatahi kia kaua rātou e hoki mai ki te tepu me te patipati mō ngā moni anō, hiahia te nuinga o ngā kaunihira kia pēnā ai. Tautoko o Mārika ana te nuinga I te mōtini a whaihira kia tāsio i ngā rori, ki waho i ngā marae, toru tikau mā whetu i ngā kohanga e whetu. Tautoko ana te nuinga i a whaihira me tērā mōtini. Me tautoko ana ngā kaunihira i te mahitahi e rangi e a mai, kei reira tonu ngā a mai mai mo te taha o ngā engineers, you know, mo te health and safety me wera momo. E rangi e hiahiana te nuinga o ngā kaunihira kia kaha ake tā mātou mahitahi.
0: Ai, nui rau atu wene o ngā mahi aroha, o koutou mahi ki roti i te kaunihira hoki, nō reira ko kōrero kē koe mō ngā mahi o ngā hāpuri o te rohe whānui nei, nō reira pēhia nei wene o ngā hāpuri e tuku o rātou whakaro, o rātou hihia mō wene o ngā whānaketanga o te ana mata o tēnei rohe whānui o te taitukerau.
1: Te whakakotahitanga tērā, kaupapa.
0: Te tuku o rātou whakaro e pāna ki wene o ngā whānaketanga me tēnei mahi o te Asset Management Plan.
1: Yeah, whakapātu ki ngā kai kaunihira, Facebook nei, e-mera, kia kāre mātou i te atua. Ka kore mātou e toa te tutuki ngā wawata o te katoa. E rangi ko tā mātou e kawe atu i era kōrero ki roto te kaunihira. Kia whai ara, ko tētahi o ngā kupu a ngā kaimahi, ko te lateral thinking. Tēnā pēr ka kore toia te whakahoungia i te priti. E rangi heaha atu ka toia. Nā reira, ki te kore mātou e mōhio ki o koutou taimahatanga, ka kore e toa te kawe tērā kōrero ki roto e te kaunihira. Nā reira, kaha whakapā mai ko tā mātou tino hiahia ki te kore e toa te tutuki i te wawata, ka ngana kia whai i tētahi rongoa.
0: Rau ere watu te kite i o koutou mahi, o koutou reels or shorts, me wene o ngā informative kōrero ki rungi o koutou whārangi pukamata, o te kaunihira, o koutou ake whārangi hoki, no reira, mihia noa ki o koutou me o koutou mahi i tēnei wahango o te tau, ka titiro ki te otinga i muarano te krihimete, nui rau atu ngā mahi ki mo i a koutou tāku kia koe i tēnei wai aroha kia matara ki ora.
1: Kia ora, tēnā tātou.
0: Ai, mihi anō ki Aroha Nui Allen, tētahi o ngā kai kaunihira o te hiko o te ika, me wene o ngā kōro e pāna ki te hakahaere rawa mō ngā rori ki roto i te taitokerau nei, nō reira. Ai, whai atu i a rātou me wene o ngā kōrero, ena hihiana koutou te tuku kōrero, whai atu i te aratika ki runga i ngā whārangi, te pai tukutuku o te kaunihira, me ngā whārangi pukamata, kia tuku atu ki Aroha Nui Allen, kia Tāmiti Rākena, ki tō tātou kahi kai i tēnei wā, ko moko te pāni a tērā. Rātou katoa ko whāia heura ina hihia nā koutou. Hakarunga tonu mai, kia tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whetu, ira tahi te iāriri.

E tō mātai mata nui te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō uranga tiratanga. Kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātau aia nei he taro mā mātau mō tēnei rā. Murua o mātau hara, me mātau hoki e muru nei i o te hunga e hara na kia mātau. Kaua hoki mātau e kawea, kia whakawaia, engari whakaorangia mātau i te kino. Nō uhoki te rangatiratanga te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake. Amine.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngā rōnoa, ngā rōnoa, ngā rōnoa. Nā te rea tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngā rō mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā te rea kui mai e koroma, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Arere ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā. Haere atu rā koutou, kia waiki nui, kia waiki roa, kia waiki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai. Ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reire me tuku mihi poroporo aki kātika ki tērā o ngā koraua. E koro te kēpā takataka o te rangi Sterling. Ko koe tēnā e takato ana ki rungi i tō marae o Wairuru. Kei rau kōkore. Nā te tikanga ia hei te ahi atatonu nei. Hei te rā nei koe nehua ai. Nā reire e koro e. Takoto, takoto. E moi. Haere atu rā koe ki o mātua ki o tūpuna. O ti rā ki te tau o tō ate, e koro e, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono tātai hono. Ko rātau te hunga kua whakawai uatia ki a rātau. E moi, e moi, e oki oki.

te hono tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, te nara tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui ka te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā mara, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e te nā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei, o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei o ti rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mo tēnei, o ngā ata, kia timata ake au ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kai tāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Manga Muka, ko Tautoko FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā, mōrena tēnā koutou. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou, tēnā koutou mōrena. Kei Rotorua, ko Te Aroa, FM tēnā, nei te mihi mōrena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke, FM tēnā, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngā Motu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Hei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena nei te mihi. Hei te awa tipua o Whanganui, o Awa FM tēnā, mōrena tēnā koutou. Hei te papa i oea, ko Kia Ora FM tēnā, mōrena kia koutou, Kia Ora kia koutou mo te Tautoko mai. Hei te Whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, mōrena. Hei whakakapi ake, kei te wai Pounamu, hei o Tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa rā, auareo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e ki ana, ko tai pari, tai tumu ki taurango moana. Ko tipine a hau, ko au nei tā koutou kai papāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata a taite, he ata rā pare rānei, a te ruatakau, te ruatakau o ākuhata o here turi koka rānei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei koutou, e pakarongo mai ane i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei nā tainoa ati ki te pākaraka i tēnei ata te raia e tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou. E whakarongo mai ana, koutou ko hono mai. Nō reira, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. Atamārie, mōrena. Mōrena.

Ko te wā inae nei I tai pari tai timu, ko te kotahi miniti mai te kotahi karakai te ata. Nā reire hō mā kuia tēnei, te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reire, ko tēnei rangi, I rungi tō tātou maramataka Māori, he taite tēnei, he taite, he rā pare rānei, te rua tākau, o ākuhata o here turi kōkā rānei. Nā reire, ko tōnei ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori, ko tamatea kai ariki. Tamatea kai ariki. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi hī tuna, mō te mahi hī ika, me te mahi I roto I te māra. Anō hoki. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho. Nā reira, nā rungi I tēnā, me pai atu I tā te wahango o tamatea I rungara. Nā reira, he mā kia tūpato, kia ata haere. He wā kia karo I ngā hui. He wā tēnei hei tautoko, kia tautoko koe I tō anō whānau. Ia rātau rā nei e mate, e hia hia ana ki tō tautoko. Kia rātau e hia hia ana ki tō tautoko. Nā reire hoa mā kuia e nā ngā kōrero e pāna. Ki tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko tamatea kai ariki. Nā reira hei pānui tūrua. E ho mā, I te rangi inanahi tonu rā, I puta te pānui I te kai komihana, I te kai whakawā matua. E pāna ki te take o Mauao, arā te parikura I Mauao I te rātau. I te timatango tēnei tau pia, timatango tēnei tau. Nā reire, ko e ai ki tā te kaitakawā matua, e ai ki aia. Nā te kaunihera te he pia, nā te kaunihera o mua te he. Nā runga I tō rātau mōhio kē. Ki ngā rauriraru I rungu I a Mauao, ki te tūpono a te rāpea ka horo o te whenua, ka horo a Mauao, ki ngā kōrero, I te mōhi o kē te kaunihera, o hoi anō, kare rātau I mahi, te tahi paku mahi. Kare rātau I whai tonu I te rātake, kia tika ai te take. Nā reira, ko ia tēnā, e hoa mā, au e taukiri e nā te kaunihera te he, e aki ngā kōrero, nā te mea, taku mōhio toko waru pia, toko waru rātau I parekuratia, I rato I tērā horonga whenua I Mauao, I ngā rekereke o Mauao I te timatango o tēnei tau. Nā reira, e hoa mā, ko ia e nā ngā kōrero ngā pānui, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata, Ahoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. E whai ake nei. Me ki. Ko tētai. Hōtaka. Ngā takuhi. Tētai hōtaka e kia nei ko kuia. Nā White Gloves Television Productions, me whakata Māori te hōtaka nei. Nā, kei rato i tēnei o ngā hōtaka, ka hoki whakamuri ngā mahara o ngā kuia nei, ki te wā e tamariki ana, ki te wā e mahi ana, a ki te wā hoki i tūtaki ai rātou ki o rātou hoarangatira. Nā reira, tēnā, whakarongo mai kia kuia, o te rā ko te tino kaupapa o tēnei o ngā terenga o kuia, arā, ko

Kau ngā kuia ko tūmanako a taurima, no rākai pāka, me Ngāti Rongo mai wahine. Nō reira, whakarongo mai rā, kia kuia.

0: E hari ake nei ko tētahi hōtaka. Arā, ko tikanga. Ko te kaupapa o tēnei terenga o tikanga, ko te ao marama. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehu kehu pātara, mō ngā āhuatanga rereke o ngā tikanga Māori. Nō reira, whakarongo mai, kia tikanga o whitirā, ki te ao marama.
1: Buha whakaia te manawa orangi, orangi nui, orangi ora, orangi tāhua. Tāhua nuku, tāhua rangi. E tū, ho mai te wairua ora, he ora ki te pua, he ora ki te whito, he ora ki te whaia, ho ki te ao mārā. Ti hei mauri ora, ka hinga ka mate, ka hinga tai tū hauna ai tū pāwa, i reira te angi. I reira te rākau takiwara, he tau tika, he tau oha. Kā ngā utaha, kā ngā te pō. Kā ngā te whaia o kā ngā te ao mātu. Tahuri mai e ngā atua, anga mai e ngā atua. Ko te tewha, ko te tewha i arangi nui e tū nei. Pērā hugi rā tū, te pēa unuku tū, te pēa urangi. Huri huri ki moana peru peru, ki moana karānea, karānea mārire. He pāua taia, taia ko mata pō, ko mata ao, ko mata niwa niwa. Ki te tū, te wake, ki te hau o rongo mai tawhiti. Taia i tō uru komanu, taia i tō rai komanu, taia ki tō takataka komanu, taka te roro taka ki uta, taka te roro taka ki tai, wāhi e aha, wāhi e rewa, wāhi e atua, atua ho hau rongo e. Whakarono ki te hau e pupuhi mai ngā maunga tapu, a tēnā rohe, a tēnā rohe, a tēnā iwi, a tēnā iwi. Ki te hunga kua hoka hoka o rātou parirau ki rungi te tuara o tāwhiri mātea. Mānā kōtau, ei kawe, ki ngā rangi tūhāhā. Kia whiturangi ki ai kōtau ki reira, iwa inge nui te tini, te mano, he ki aho mai rā, iapō, iapō. Nō reira kōtau, o ngaro atu i a tātau i te tirohana kanui, haere, haere, ki te pūtaketanga o rehua.

te hura kofa. Wea tētahi o ngā mumuhi Māori, whakaritea mo te whakatū tohu whakamaharatanga o te hunga mate. Kia pau te kotahi tau o te matenga o tētahi tangata, whakatūria he te whānau he kofa tuki runga i tana rua. Ka hoki mai ngā whanaunga ki te āwhina mai te whānau, nā rātau te hui hura kohai. Ka tū ēnei hui i te wiki o te aranga nui o te karaiti, he tohu anō, i ara ake te karaiti i te mate, ka pērā anō te hunga mate a tō nāua. Koe nei rā te tikanga i roto i a ngā puhi tērā taha oku. O tētahi o ngā tikanga, ka haere ngā tāngata i te ata pō ki te hīpoki i te kōwhatu, i mua atu te fitinga o te rā. O te take i pērā ai, o e atonu te wā i haerere haere tonu ana ngā wairua me ngā ātua. Ā, ai reira anō rātau e tohu tohu ana i ngā tikanga o te hunga ora. I muri te hurunga o te kōwhatu, ka hoki atu ngā tāngata i te urupa, ka noho rātau ki te hākare. Ko te hui hura kōwhatu e pērā nei i te hui tangi ana, engari e tini ngā kōwhatu ka hurangia i te rā kotahi. Ka hui hui ngā whānau no rātau ngā kōwhatu, ka āwhina rātau i a rātau me te iwi whānui. E hia mārama i nu atu i te hui, ka tukunatu he pānui ki ngā whanaunga, kia mohi o mai rātau a hea te hura kōwhatu. Ko ngā kākahu i hipokina ai ngā kōwhatu, ka puriti ake mo tētahi atu hura kōwhatu, angarā ka heke iho. Iwe tahi wā, ka tino tukuna ngā kākahu nei i runga te marae ate. Te kauhanga roa te whare rā nei ki ngā tāngata e hihi ana ki te whakamihi a muri ake. I ngā wā o mua, hea tika te tātai o te tangata e hihi a tian. Ka tahi anō ia ka whiwhi i taua kākahu. Ka nui te aroha o te iwi Māori ki te hunga kua riro atu. E kore te hunga mate e ware ware tia. Iko nei ka tītiro tātau ki te kawe mate. Te kawe mate he tika ngā aroha nā te whānau mō tētahi o rātau kua mate atu. Engari ki hai taia te whakahoki te tūpāpaku kia takoto ki roto i tana ukaipo. Ara, ki te wāhi i tanu mea ai ngā whēua o nā mātua tūpuna. E mahara ngā tāngata ka mate ki wahui o rātau tūranga waiwai o rātau ukaipo. O ti atu, ka tanu mea ki rei. A muri ake, i te wā, ka tū he hui ki o rātau ake kāinga, ka whakaukia e te whānau te mate o tō rātau whanaunga. I te matenga o tō kūpāpa, o tana o haki ki a hau, te haere ki tai whakaia, i te pāroa, te wāhi whānau mai ia i tuku ake ai ia. A muri mai, takoto ki pukehina, e rā taha ona, mai reira ka whakahoki atu ki mō tīti tanu mea ai. Ko ngā mea e rua te tuatahi kā re tūtuki. Te mea i te mataku ke mātou te whānau, ka pupuri ia, ka noho ki wērā marae, ka tanu mea ki rei. Nā, i haere tō tika atu ke mātou mai tauranga ki mōti. I taua wā no, ka whiti kōrero te whānau, kia taia mātou ki whakahoki atu i te mate, ara ki ngā marae i kōrero hia ke nei au. I te pāroa i tai whakaia ki Ngāti Whakaia Mōi Pukeina. E ki te kawe i te mate o tōku matua. Nā ko te whānau e kawe matera, ka tari atu i wētahi e whakaahu o te tangata kua mate. Ka waihi o tie e rātau taua whakaahu a hei taonga mo te marae. Ka huri anō te iwi i wētahi atu tangihana. Hura koha tūrā nei, ka whakairia ngā whakaahu a katoa hei tohu māharatanga ki te hunga kua huri tuara mai ki te ao tūro. Nō reira, e haere tonu ana e nei tikanga i ngā rohe katoa te motu. Motu hake mō ngā tāngata rongonui, ka kawea o rātau mate, kiko, kiko, kiko. Ko uti ngā kōrero i roto i tēnei hōtaka, te whare tikanga mō tēnei wiki, mō tēnei rā.

kou te katoa ngā kōrero i te whare tikanga. He oi, a tērā wiki, me hoki mai ana. Ko te kehu kehu pātara tēnei, e mihi kau ana ki a kōtau, i whai wā i te huri taringa mai, te whakarono ki ngā kōrero i te rā nei. Reira tēnā kōtau, tēnā tātou katoa.

0: ana e rere tonu ana ngā roi mata, e rere tonu ana ngā tangi ki te rangatira o te whānau a Apanui ang o ngā tiparau a te Kepa Sterling, ana ki te marae o Wairuru, ana kei reira ngā a tātou hoa no Pukaia, kia ta huri ake tātou.
1: E tae peta peta tonu ana te mahi a te tangata ki te tuku i te roi mata me te hūpē ki ngā rekereke o te taonga o te mate araia te Kepa takataka o Rangi Sterling. Me ki kei runga i te mara i tēnei wānei ko te ope whakamutunga mo tēnei rā, ko ngā uri o te waka o mā tātua, ko tūhoe, ko ngā ti manawa, me ki ko ngā torotoronga hoki o ngā ti porou e rā, ko tae mai ko teitanga a hawiti, a ko ngā ti porou whānui tonu, me te aha ko ngā kōrero kua puta mō te koraua i tēnei rā, he koraua tātā, he koraua māro, engari mā roto katoa i te aroha ki te reo, me ona tikanga. Timu ana te tai ki rau kōkore. Engari e ngaru tonu mai ana te pari tai tangata. Ki te tipu a tanifa tangata, kari rone.
2: Inā te mahi he rangatira, ne, he tika te rā kōrero, koira tana whāinga.
1: Mai te ihu ki te kei o te waka o mā tātua, pau katoa mai ai ngā uri. Ko te kuramana Māori o tā whiuau tērā kua tae ki te whakamānawa i te pau, nāna i kōkiri ngā kura āiwi.
3: I roto i ngā kura āiwi, ka whakamahara che te kura, te hunga nāna nei, te kaupapa nei i kawaiake. Mo te he motanu atu. Te ware ware no. Ko te kura tua āiwi tuatai ko te kura kaupapa motu hake o tā whiuau. Ara, i rewa, neke ko tata te ono te kaukitaku mohu.
1: Tai atu hoki ki o na tawata wāinga ki roto o Ngāti Porou, tā rātau i ki ai he tipu a tani whatangata o te mātauranga Māori.
4: O mātau mātau kuanatama, kuretahi mātai. Sino ho māo ko hori, ko te Kepa, te mea tohe tohe nei, ia mātau, whakakipa kipa nei ia mātau, kia whai mātau i ngā huarahi ai tohu e ia. No roto anu i te mātauranga, ko te reo tonu tērā, ko te hako hoki.
1: O te reo me ona tikanga te o hāki i kawea e te koraua i te ao kapahaka, manu kōrero mātauranga hoki i ngā tau ono te kau, neke atu.
2: Ki te putaki waho i te rohe, me tika te āhua, me tika te reo, me tika te kōrero hea hae, kai te waha nā tamariki, e ngā o hāki o rātau mātua tīpuna, no reira ki a rangatira te tū. Koeira taku akoranga nui mai te karaua nei.
5: O rongo akau ia kupu kaki i mwaro, me taku whakai atu.
1: Hei tā e tahi he koroua tātā, he koroua wepu i te wepu, e ke ai ki tāna, ihi ahi ai.
2: Kāre noho i rere ki ake, ki era o waku pāke ke roto o whakatāne roto o ruatoke ko te kupoi wiri tērā, ko rāua rāua, ko Tom Williams tērā, ko rātau rātau. He pēnā no te momo ia te Kepa, kia tika ngā mahi, ngā mahi katoa.
5: Nā te mea, he pākere whā, he āmiomio hāre ia tātou i tēnei wā. Kia mau ki te whakaratarata.
1: Me te hai te horapa haere tanga o te mate refarefa ki te takiwā, kua puta te whakatūpato a te hapū.
6: I te atana i whakamāramatia ki a rātau, ngā tohu tohu a te tākuta, nā reira ka whakakorengi a te hariru. Ka karakia, ka haere tika tonu rātau ki te tari o te ora i runga i ngā tohutohu. Me hāngai tātou ki ngā tohutohu i te mea ko tahi rau ki muri e toru te kaumā waru e takoto ana i roto i taku urupa i mate i te uruta refa pāniora. Nā reira ngā whakatūpatotanga ka haramai ki a mātau, ka haumarutia te iwi.
2: Ko naro te rā momo, te whakatō i tēnei āhuatana. No reira, haere ake nei ko te wawata. Ka tū mai etahi pēnei āia, te rā momo koraua, te rā momo pakeke, te rā momo kaiako, ki te tohu tohu, ki te ārahi, ai nā tamariki.
1: Ate te kaukara kai te ataua pōpō ka taki te pere ki runga o wai rūru i mua i te heki tanga atu ki te whare karakia o rau kōkore. Mua i te nehunga ona ki te pari krauna ona tīpuna mātua ki te urupa o Mautara. Ka mutu kia tō wai ti ae hau te kupu kōrero a te hapu i konei. Mēnā e mare mare ana e refa refa ana e māwiwi ana koe. Kia noho ki te kāinga.
0: Ana kei te marae o wai rūru i tēnei wā, ko tō tātou manu tautohito o te kare ara paira tā whai, anā reira ara paira he hanga kōrero o te wā.
7: Ai, mārena, kātahi anō, ka whakaeke te ope whakamutunga mō tēnei pō, ki runga o Wairuru Marae, arā ki raro tonu i te maru o Maru Haere Muri. Kia tangihia rā, tēnei hautipua o te ao Māori, o tira tēnei hautipua, no roto mai o te whānau Apanui. I kitea ana, tērā etahi o ona hoa o mua, arā te matenga o Charlie Timutimu, ko ia ko te whānau panitonu e whakaeke atu ana tana makau, tērā a whāia ngāreta timutimu tēnā e whakaeke atu ana ki runga ki te marae atea i tēnei wā, ko tērā atu ona uri, ko pauroto ngaropo anō. Rorera koe nei te ope whakamutunga, noroto mai o Tauranga Moana, noroto mai o Ngā Tiawa, te rohe whānui tonu o mātātua o tira te moana atoi, e tangi hia ana tēnei o ngā karaua, tēnei o ngā tanifa hikuroa o te ao Māori, o tira o te ao mā Tauranga Māori. Anō reira i ki te ara i te rangi nei, whakaeke atu ai ngā tāngata, te iwi o te manu kōrero, i ki te ahoki te whakaekenga o te iwi o ngā kura a iwi. Ka mutu ko tana kura anō tērā, ko te kura o ngā tapuai, te kura Māori o ngā tapuai. Rātau e noho ana ki te marae o Pararaki i tēnei wā, he rua kiromita pea te tawhiti atu i Wairuru. Ki reira rātau e moe ana i tēnei pō, ka mutu e whakarite ana mō te poroporo aki, i tēnei te pō whakamutu ngā e takoto ai te tūpāpaku ki te marae o Wairuru, o tira ki raro tonu i te maru o Maru Haere Muri. Hei āpōpō, i rongohia e tātou te karere Te Okiwa McLean. I ki atu hei te kaukara ka te ata, ka tangihia te pere whakamutunga, e tukuna ai ngā takutaku ki te rungarawa, o tira ki te wāhingaro, i mua i te nehunga, o tēnei tūpāpaku, o tēnei hautipua, ara ata Kepa Sterling, ki te rua kōiwi o na mātua, o ona tipuna. Hei a popo tonu, tai mai ai te karanga ka whakaeke atu te tōenga. O ngā uri, o tana hoa, hoa rangatira ara pani, te iwi o ngā tiporau, ki runga i te marae hei te ata o āpōpō. Anō reira kāre kore, ka maru katoa te whenua o Wairuru, o tira ka pango katoa, te marae atea o Maru Haere Muri i te taenga, i te whakaeke ngā atu o te tini me te mano. Heoi, mō te roanga o era kōrero a hoki mai anō āpōpō, kei a te Okiwa McLean anō era o ngā kōrero hei āpōpō. Heoi, koera ngā kōrero mō tēnei wā mai i konei, mai i Waihau, hei te wā, hei muri tonu i te wā whakatā, ka rongo tonu tātou i ngā kare o te wā.

A koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui ārangi. I pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua tea. Ko te ke te aro nui, ka tiritiria, ka paupaua. Kia papa tu anuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama. Tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tinihara. Kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo. Kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei te whakai iti i a tātou i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i nā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia. Ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu. Ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia mārie hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Mārie. E te atua, ko koe te take o te rangi Mārie. E pai ngā ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi.
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā u mātau i whakaora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane, kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonu ai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto kia rātau, whakanuia tau atawhai kia rātau, kia hua te pai kia rātau. Ā, arahina rātau ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua, e ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata, no reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: te deo peo na tika makato. Mai anō e ni kōrero i kōrero che. A pea no tāgo kākatu e ni teo. Ta mana kai a tāu kai te mauti. O tai kei tūpāi no hoi tātaku tātaru no tātaru rangatira. O tai kei tūpā keriro no tātaru ma tātaru e kōrero.
1: O te kōrero kai iwai ngā kapu o te rai. E tīwi Māori e whakakotahi a koutou.

0: He aku nui huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, tēnā koutou ko hono mai nei. Ki te rewi rangi o Wātea, kia rongo ai koutou. Ki ngā taumata kōrero o te wā e hāngai kūana ki a tātou tēwi Māori. Mai anō rai tēwi i tēnei haora nei. I tū te hui a ngā nāhi Māori i kō tatāke nei. He hui a motu tēnei. Eha o rātou mā harahara o te wā e pāna ki te rāngai hauora. Anā, ko tā te pāti Māori whakatau, hei aha mā rātou te pōti a pāti, me ngā hā kinikina e whai ake nei. I tū te hui a motu a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, heaha o rātou mā harahara nui. I nara hoki, heaha o rātou mā harahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi, me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
1: A kua poroa katoa ngā tūranga ki runga i tēnei kaunihera mō ngā nāhi, inaia nei ko tahi te reo o te Māori ki runga i taua kaunihera. E pērā no ngā mahi o te minita ki te pāri o te kaunihera mō ngā rata, inaia nei ko tahuri te minita ki tā te kaunihera o ngā nāhi. Tā koe noho ana ki roto i tēnei wānanga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te pūnaha o te hauora. Otira, ka pēhea rātou ngā nāhi Māori i whai reo a ki roto a i tēnei mea o ngā take hauora.
0: Tērā, te rautaki, ko putāke nei te pāti Māori, hei aha te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana, ko ia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai ātuai te kāwanatanga o te wā. Ara, kia whai, wā rātou kaitono i ngā pōti. Engari, a mea nā rātou, mā te iwi anō, ā rātou pōti a pāti, e ā te whakaroaro kātohaina atu. Kia wai. Hoi anō rai te iwi, pēhea ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki tēnei o Rautaki Hou nei. He pai, he mōrearea rānei. Kia tahuri ake tātou.
2: Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rāwiri. E tāia te pupuru i o rāua tūru, he toreretanga ki te mate. E kore te mare a whānui e whakaea i te tūmanako ki wāinga tonu i etahi o ā rātou kai tautoko ki a tautoko tia ā pāti. Tā te me nā rātou anō te ingoa tō rātou pāti i whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro i ngā taiepa kei wahotu i ō rātou kāinga pū anō.
0: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa, anā ngā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā ta whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. No Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tōrangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore.